0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Стріні на уроці книжку читає. Так далі, і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
3: Ох, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові жирну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, зошу для контрольних загубив.
3: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
5: Тримай, розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
5: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
6: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепився. От і підлизується, робить її уроки.
7: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
6: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
5: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
2: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові, до екзекуції мить приєднується і Надійка.
5: От тобі базіка.
7: Одержуй, брехун.
6: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Уліпити їм усім по 2.
3: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
3: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
3: Ні, не звичайна. Тільки що кожний з вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте йому 7, Ніна Петрівна.
3: І почну з тебе, Володю.
5: Мені 2, за що?
3: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
5: Який же я ябідник, я педагогічна.
3: Чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
6: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
2: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
3: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
4: Так.
3: Треба ж якось виховувати один одного. Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
6: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
3: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
5: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
3: Вийде, діти, обов'язково вийде. Як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
1: Чув? Я ні.
6: Ти чув?
1: Цікаво, чого?
3: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім. Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
4: Справді, от здорово!
3: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
4: Справимося!
5: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
4: Молодець, Вова! Здорово придумав!
2: Чудова пропозиція!
4: Сьогодні ж і зробимо!
1: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті. І добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Я нагадаю, що Біблія містить книги великих пророків і так званих малих пророків. Книга, з якої ми сьогодні розпочнемо знайомитися, належить до таких малих пророків. Написано її було за часів, коли ще існували обидва царства – Північний Ізраїль і Південна Юдея. На Близькому Сході, на території сучасного Іраку, Ірану і Турції, розташовувалася Асирійська імперія. Столицею Асирії було велике місто Ніневія. Царі асирійські, це ми знаємо з Біблії та історії, були дуже жорстокими людьми, а воїни їхні були, як їм здавалося, непереможними. Історія про Йону. Втеча від Бога. Книга пророка Йони, перший розділ.
1: Якось Бог звернувся до свого пророка Йони. У мене є доручення, яке тобі слід передати жителям Ніневії. Ти знаєш, які то злочинні та зіпсовані люди. Ти маєш сповістити царя і весь народ, що коли вони не покаяться у своїх злочинах та не змінять свого життя, я покараю їх. Йона не хотів робити те, що наказав йому Бог. Він був згоден пророкувати і переказувати слова Божі народу Ізраїлю. Однак він не розумів, чому має йти до чужинців. Та ще до яких чужинців? Ніневія була столицею великої Асирійської імперії. Усі знали жорстокість асирійців, які не виказували милосердя до тих народів, яких вони завойовували. Якщо я піду до Ніневії та розповім її мешканцям про Бога, думав Йона, то вони можуть пошкодувати про те, що грішили, і розповісти про це Богові. І тоді Бог пробачить їм і вирушить не винищувати їх. А вони заслуговують на те, аби їх було винищено. І я не відчуваю до них ніякого жалю. Йона вирішив піти якомога далі від Ніневії і від Бога. Він дістався до морського порту Яфи, де було багато кораблів, які відпливали звідси до близьких та далеких країн. Йона знайшов один корабель, який мав іти до Таршішу, країни, яка знаходилася так далеко, що ізраїльтяни майже не чули про неї від мореплавців. Йона сплатив за місце та зійшов на корабель. Утомлений довгою подорожю та протистоянням Богові, він міцно заснув. Коли він прокинеться, то буде дуже далеко від будь-якої можливості виконати доручення Боже.
0: Ось так розпочинається історія пророка. Чим вона закінчиться, ми дізнаємося пізніше. А може ти історію цього пророка вже з недільної школи знаєш? Який урок ми можемо взяти для себе з сьогоднішньої історії? Навіть пророки іноді не слухалися Бога. Вони потім, звичайно ж, про це шкодували і виправлялися. Та все одно це втішно, чи не так? Якщо тобі траплялося зробити щось не так, як слід, якщо ти згрішив, не впадай у відчай. Попроси прощення у Бога, поки в тебе така можливість є. Що буде далі з Йоною, ми дізнаємося наступного разу. Оскільки нам час прощатися, до побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже. Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми дізналися, що фараон влаштував погоню за ізраїльтянами, щоб повернути їх у рабство до єгиптян. Народ ізраїльський дуже злякався, але Бог їх заспокоїв, давши повеління Мойсею. Чи наздожене фараонове військо Божий народ? Куди піде народ, якщо попереду тільки море? Чи врятуються ізраїльтяни? Про все це ти дізнаєшся вже зараз. Перехід через Червоне море. Біблія, книга Вихід, 15 розділ.
1: Мойсей зробив усе так, як наказав йому Бог. Він підняв свою палицю над Червоним морем. Знявся сильний східний вітер, який погнав воду до протилежного берега, утворивши широкий прохід посеред моря. У той же самий час хмаровий стовп, в якому Бог ішов перед ізраїльтянами, вказуючи їм шлях, пересунувся і став позаду ізраїльтян, сховавши їх від очей єгиптян. Люди швидко зібрали дітей та худобу і, вишикувавшись один за одним, почали переходити море. Вони йшли протягом цілої ночі. А єгиптяни верхи та на колісницях уже майже наступали їм на п'яти. Переслідувачі, не вагаючись, погналися за зникаючими рабами і вступили в прохід посеред моря. Однак колеса їхніх колісниць незабаром почали грузнути в мокрому ґрунті оголеного морського дна. Візничі кричали на коней, але даремно. Колеса тільки буксували та загрузали ще глибше. Коли настав ранок, ізраїльтяни усі до останнього без перешкод дісталися протилежного берега. «Простягни знов свою палицю над морем», – наказав Бог Мойсею. І коли Мойсей зробив так, вода знову закрила дно моря. Усе єгипетське військо загинуло. «Єгиптяни вже не будуть нас переслідувати», – запевнив Мойсей ізраїльтян. Вигук радості та полегшення пронісся над ізраїльським станом. Бог урятував їх. З вуст Мойсея вихопилася пісня. «Я співаю Господові, бо Він здобув велику перемогу. Він коней та вершників скинув у море. Господь – мій могутній захисник. Це Він врятував мене». За ним і сестра його Маріам узяла бубон і заграла, співаючи: «Співайте Господові, бо Він здобув велику перемогу. Він коней та вершників скинув у море». І всі ізраїльтяни приєдналися до них, співом і танком прославляючи Господа, який урятував їх від єгиптян назавжди.
0: Про що говорить нам ця історія? Йти проти Бога та його народу небезпечно. Всі фараонові колісниці загинули під водами Червоного моря, а народ Божий залишився цілим і неушкодженим. Бог має силу здійснювати дива. Його словом розступаються моря та зникають проблеми на нашому шляху. Треба прославляти Господа за його діла, як це зробив Мойсей із Маріам та весь народ ізраїльський. А зараз час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Зайчику, скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір покататися на конику або на мотоциклі, що б ти обрав?
2: Я не знаю, Ігнашко, бо насправді я вже давно мрію політати на літаку. І колись це буде обов'язково.
1: О, я теж хочу. А ти тільки не уяви, в парку атракціонів, який ми з тобою поїдемо вже дуже скоро, будуть і машинки, і мотоцикли, і літаки, і верблюди, і оглядове колесо, і багато інших каруселей.
2: Але ж ти пам'ятаєш, що ми домовилися розібратися з правилами дорожнього руху, перш ніж кудись їхати?
1: А вже ж, ми так багато вже всього дізналися, книгу з правилами майже дочитали.
2: Так, залишилося зовсім трошки про те, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях.
1: Ай, скажи, будь ласка, екстремальні – це що таке?
2: Це те, що пов'язане з небезпекою. Як тобі пояснити? Наприклад, є види спорту, в яких спортсмени спеціально випробовують себе в надзвичайних умовах. Але екстрім, про який ми говоримо, зовсім інший. Порушення правил дорожнього руху може стати неочікувано небезпечним як для пішоходів, так і для пасажирів. Інколи, на жаль, це навіть призводить до дуже трагічних подій, які пов'язані зі здоров'ям та навіть життям людей.
1: А чому інколи посеред дня деякі машини вмикають світлові сигнали, а всі інші їх пропускають?
2: Якщо у машині увімкнено фари або вона їде з звуковим сигналом, це означає, що водій хоче звернути увагу пішоходів та інших водіїв на те, що його машині потрібно дістатися до місця призначення скоріше. Дуже часто так роблять автомобілі служб порятунку, пожежна, швидка медична допомога та інші.
1: А що потрібно робити мені, якщо я переходжу дорогу і бачу автомобіль, який швидко їде та попереджає про свій рух світловими та звуковими сигналами?
2: А, в цьому випадку ти повинен залишитись на тротуарі або негайно на нього повернутись з проїжджої дороги.
1: Я все зрозумів. А ось одного разу я бачив, як маленька дівчинка вибігла на дорогу, не побачивши машину, яка наближалася. Водій дуже швидко загальмував, але об'їжджаючи малечу, сам трохи не в'їхав в дерево.
2: Ого, оце так-так.
1: Слухай далі. Дівчинка перелякалася, побігла назад і зачепилась за бордюр, розбила коліно. Нікого з дорослих поруч не було, і тому я відвів її додому. Скажи мені, зайчику, будь ласка, якщо я побачив дорожньо-транспортну аварію, що я маю робити, щоб допомогти тим, хто постраждав?
2: Якщо ти побачив аварію, то тобі треба покликати на допомогу когось дорослих та попросити когось викликати службу порятунку. Також маєш залишитись на місці події доти, доки не приїдуть працівники міліції. Адже їм потрібно з'ясувати все, що сталося, і їм буде дуже важливо дізнатися, що саме бачив ти.
1: Я все зрозумів. Правильно та обережно поводитись на вулиці, коли треба перейти дорогу. Це дуже важливо. А ще правила дорожнього руху потрібно не тільки знати, а ще й виконувати.
2: Саме так!
1: Але мене бентежить те, що я, можливо, не все запам'ятав з того, що ми з тобою читали.
2: Ну, про те, у чому ти не впевнений, не бійся питати у старших, у батьків. Краще зізнатися, що щось забув або не знаєш, ніж трапиться трагедія.
1: Так, добре.
2: Запам'ятай головне. На вулиці треба бути дуже обережним.
1: Так, я тепер все знаю і буду дуже обережним. А ще буду намагатись вивчати правила дорожнього руху і далі. І також я розповім моїм друзям те, про що дізнався, щоб вони також знали ці правила. Дякую тобі, зайчику. Біжимо збиратися, щоб нарешті їхати в місто.
2: Так, наша подорож буде вже завтра зранку. Ура!

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня наша програма присвячена творчості видатного композитора Сполучених Штатів Америки Джорджа Гершвіна.

Жаркий літній день 1904 року. 125-та вулиця Гарлема, району негритянської бідності, запружена людьми. Звідкись з магазину лунають звуки автоматичного фортепіано. Не звертаючи уваги на перехожих, завмер перед вікном босоногий шестирічний хлопчик. Мелодія Рубінштейна, записана в модній манері рихтайму, заволоділа ним. В цій зустрічі Гершвіна дитини з класичною музикою, приправленою гострими синкопами, було щось символічне. Все життя його однаково будуть приваблювати Бродвей і Карнегі-Холл, Голівуд і Метрополітен-Опера. По глибокому переконанню Гершвіна, будь-який жанр – естрадна пісня та танець, концерт для фортепіано з оркестром, кіномузика, опера, мюзикл – все повинне привертати увагу художника. І в кожному з цих жанрів американський композитор створив шедеври.

кінці 19 століття юрби переселенців приїздили до Нью-Йорку. Близько 1890 року серед емігрантів з Росії опинився і Моріс Гершвін. Його привело сюди кохання до Рози Брускін, яка приїхала з Петербургу разом з батьками. Морісу пощастило. Він знайшов роботу, та ще й по спеціальності, на фабриці жіночого взуття. В 1895 році Моріс та Роза одружились. Музикою Роза не цікавилась. Моріс іноді ходив в оперу, а в години відпочинку співав, свистів чи грав на інструментах, які сам же і робив з гребінця чи з прищепки для білизни. Інших любителів мистецтва в родині Гершвінів не було. Зате всі діти Рози та Моріса пов'язали життя з музикою. Старший син Айра став поетом-піснярем. Артур завжди писав пісні. Дочка Френсіс стала популярною естрадною співачкою. Джордж був другою дитиною в сім'ї. Він народився 26 вересня 1898 року. Хлопчик виріс на вулицях Іст-Сайду. В школі він не відрізнявся старанністю, вчився аби як, чим дуже засмучував матір, яка мріяла, щоб її діти стали шкільними вчителями. В 1912 році вона записала 14-річного Джорджа в комерційну школу.

школу, але й комерсанта з нього не вийшло. Коли хлопчику виповнилось 6 років, товариші його стали з подивом помічати, що чемпіон вулиці по ковзанах Джордж час від часу перестає помічати все навкруги. Причина завжди одна й та сама – музика. Сама різноманітна, але завжди вищої якості. Мелодія Рубінштейна, пісня Керна, юмореска Дворжака. З юморескою пов'язане глибоке потрясіння 8-річного Джорджа. Її грав на шкільному концерті Макс Розенцвейг, в майбутньому відомий американський скрипаль. Півтори години після концерту чекав Джордж соліста, не звертаючи уваги на ливень. А зрозумівши, що той пішов іншим виходом, побіг до нього додому. Вони потоваришували. «Макс відкрив для мене світ музики», – згадував композитор. В будинку у Розенцвейга, який був старше Джорджа, він сам навчився грати на фортепіано, підбирав по слуху популярні мелодії, робив переклад скрипкових п'єс з репертуару друга, пробував сам писати музику. Ніхто з рідних і гадки не мав про нове захоплення Джорджа. Але одного разу в їх будинку з'явилось новеньке фортепіано, яке було куплено спеціально для старшого сина Айри, який вже 2 роки займався з вчителькою. Можна собі уявити подив батьків, коли з'ясувалось, що Джордж за короткий проміжок часу настільки гарно став грати на фортепіано, що залишив старшого брата далеко позаду. Для щастя обох було вирішено, що музикою займатись повинен Джордж. Юному музиканту довелось спробувати декілька фортепіанних шкіл. 3 старенькі леді змушували грати нудні вправи. 4-й вчитель технікою взагалі не займався, а виховував хлопця на попурі з опер. І тільки вчитель Чарльз Хамбіцер виявився саме тим музикантом, який був потрібен Джорджу. Піаніст та композитор Хамбіцер відразу побачив і величезний талант Гершвіна, і недоліки його музичної освіти. Через деякий час Хамбіцер писав своїй сестрі: «В мене новий учень, який обов'язково скаже своє слово в музиці. Цей хлопчик без сумнівів геній. Він обожнює музику і не може дочекатись наступного уроку». Хамбіцер радісно та захоплено ділився знаннями. Вчив не тільки грі на фортепіано, але й дав вірний напрям розвитку таланту Джорджа. Вів його в світ музики Баха, Бетховена, Шопена, Ліста, Дебюсі та Равеля. Не поділяючи захоплення учня до легкої музики, вчитель, тим не менше, не забороняв Джорджу цікавитись нею, але вважав, що спочатку слід отримати міцні знання, проштудіювавши творчість композиторів-класиків. Зустрічі вчителя та учня продовжувались до самої смерті Хамбіцера в 1918 році. Слух в Джорджа був унікальний. Пам'ять дивовижна, справжній музичний комп'ютер. Твердості і рішучості предостатньо. Без коливань юнак робить свій вибір. Він буде музикантом, стане композитором, таким як Мендельсон. Він буде шукати роботу в одному з музичних видавництв. Про все це він заявив матері. Роза засмутилась, бо була впевнена, що на сина чекає кар'єра піаніста в прокурених ресторанах, але заперечувати не стала. Як далі складалось життя видатного американського композитора Джорджа Гершвіна, ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на закінчення нашої програми, прозвучить один з моїх найулюбленіших творів цього чудового композитора – фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPIFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі. Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки, бо я аптекар». Дійсно, дивлячись на наших друзів, що стояли один біля одного, не можна було не помітити, як вони схожі між собою, а ще мають спільну справу. Неспішно розмовляючи, ми й не помітили, що пані М вже накрила стіл. Духм'яний чай з м'ятою, запашний мед та смачні булочки з маком вже чекали на нас. «Ну що ж, мої любі, прошу до столу», – мовила пані М. «Час розповісти вам і мою історію». Мир. Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо й трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то й що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава, котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти про свої переживання Ісаву? І Яків придумав: «Я пошлю йому подарунок». Він послав на зустріч Ісаву велику отару овець, кіз, верблюдів, корів, віслюків. Це був незвичайний подарунок. У стародавні часи люди могли зробити такі незвичайні подарунки. Величезне стадо йшло на зустріч сердитому Ісаву. Тепер усе це належало йому. Його серце пом'якшило, і він подумав: «Видно, не такий вже й поганий мій брат». І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого – поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образив. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн. Там завжди царюватиме мир та злагода.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Гарного дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це і Васик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє. Немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні,
де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр! Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр! Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр! Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр! Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр! Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр! Ну добре, я полетіла. Карр! У мене багато справ. Приходьте ще. Карр! Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр! Карр! У мене все під контролем. Карр! От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

свого друга. Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так. І збільшуване скельце, найкраще у дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть. Бери!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Боже, привіт! Ти вже готовий слухати передачу про важливі речі для батьків та малечі? Ти покликав своїх батьків? Напевно, тобі доводилось бути в полоні емоцій. А можливо, ти навіть не знаєш, що це таке. Сьогодні лікар розповість Андрійку та Ангелінці про цей неприємний стан людини. Але його можна легко позбутися. Приєднаймося до наших друзів.
1: Андрію, чому в тебе такий збуджений вигляд?
2: Вигляд як вигляд. Звичайний собі вигляд. Тобі в мені завжди щось не подобається.
1: Андрійку, я зовсім не хотіла тебе образити. Я просто запитую, чому ти сьогодні такий, ну чомусь не такий, як завжди.
2: Ой, в мене сьогодні таке сталося. Мій однокласник забрав мене лінійку і зломив її. Ту лінійку, що тато вчора купив. Я хотів його вдарити, але згадав, що я християнин і треба прощати.
1: А уявляєш, що було б, якби ти його вдарив? Всі ті, хто знають, що ти християнин, відразу перехотіли б бути християнами.
2: От саме тому я сьогодні такий збуджений, як ти говориш. Але я б сказав, не просто збуджений, але дуже розлючений.
3: Хто це в нас там такий дуже розлючений?
2: Тату, от скажи мені, будь ласка, чому ти мені говорив, що битися це погано? Я сьогодні тебе послухав і до сих пір не можу заспокоїтись. Мені треба було б дати Грицькові такого прочухана, щоб він більше не чіпав моїх речей. Тоді б і мене всі боялись, як і інших.
3: Андрійку, якою б тяжкою не була твоя проблема, вона все ж таки має вирішення. Нехай воно буде не зовсім просте. Але Господь може зробити так, що через цю проблему, якщо ти до неї правильно поставишся, то не лише сам навчишся добру і мужності, але й іншим покажеш приклад доброї поведінки.
2: Тату, а ти сам пробував коли-небудь так робити?
3: Андрію, у моєму житті було багато таких випадків, коли можна було прогніватись і зробити людині боляче або навпаки – простити і тим самим змусити людину задуматись над своєю поведінкою.
2: Ну і що ж ти вибирав?
3: У більшості випадків я, звичайно, вибирав вчинок по Божому слову. Не відповідати злом на зло. Але інколи були такі випадки, про які я тепер жалкую. Зараз я пам'ятаю лише один такий випадок, але він до цих пір згадується мені як один з неприємних.
2: Тату! Але це так важко завжди робити все правильно.
3: Господь нам не обіцяв легкого життя. Але Він нам обіцяв завжди бути з нами і допомагати нам у наших труднощах, коли ми з Ним.
1: Тату, я думаю, що нам з Андрієм треба сходити до Олега Миколайовича. Він нам ще не розповідав про наш емоційний стан. Я просто думаю, що якби Андрій якимось чином трішки заспокоївся, то він би прийняв вірні рішення. Бо він, коли гнівається, то мені якось аж не по собі.
3: Так-так, я думаю, вам варто до нього сходити.
1: Андрію, ходімо швидше.
2: Ну, ходім.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Вітаю вас, мої любі друзі. Заходьте, дуже радий вас бачити.
0: Олег Миколайович, у вас коли-небудь були такі випадки, коли ви з ким-небудь билися?
1: Ну, звичайно ж, були. Але це зовсім не означає, що то були правильні випадки.
0: Як добре, що ми до вас прийшли. Розкажіть нам, будь ласка, як це було? Мене дуже цікавить, як мені поступати тоді, коли так хочеться або за себе відомстити, або просто відомстити за когось, або за щось.
2: Мені здається, що у Андрія останнім часом почалися чесатися кулаки. То він мене штовхає, то він завжди хоче з ким-небудь побитися. А сьогодні взагалі прийшов якийсь збентежений.
1: На мій погляд, це дуже важливе питання про наш емоційний стан. Від того, у якому стані ми знаходимось, чи ми спокійні, чи дуже збуджені, ми можемо приймати правильні або неправильні рішення, які вплинуть на подальше наше життя і життя інших людей. Це насправді дуже важливе і серйозне питання.
2: Я також думаю, що це дуже важливо, бо з Андрієм відбувалося щось не зовсім добре.
0: Не щось відбувалося, а я просто хочу знати, як мені правильно вчинити тоді, коли я знаю, як правильно, але хочеться зробити по-іншому.
1: Андрію, твоя проблема не є якоюсь дивною або незрозумілою. Ще близько 2000 років тому апостол Павло писав, що він не знаходить те, що хоче робити добре, а те, чого не хоче робити зле, робить. Він навіть настільки був вражений такими своїми вчинками, що сказав: «Горе мені, хто позбавить мене від цього тіла смерті, тобто гріховного тіла?» Але він дякував Господу, що нам дарована перемога в Ісусі Христі.
0: Я щось не зовсім розумію, як це тіло смерті і як це перемога у Христі.
2: Мені також це не дуже зрозуміло. Що мається на увазі?
1: Мається на увазі стан нашої душі, який може бути правильним, по Слову Божому, або неправильним. Наша душа проявляється через розум, почуття і волю. Всі ці три сфери діяльності людини підкоряються вищому духовному правлінню. І в залежності від того, наскільки людина духовно розвинена, її думки будуть співпадати з Господнім Словом, її почуття будуть співпадати з Господнім Словом, її воля буде завжди приймати правильні рішення відносно Господнього Слова.
2: О, я зрозуміла. У Андрія просто духовна слабкість. Якби він був трішки сильніший духовно, то він би не гнівався і не відповідав би злом на зло, ударом на удар.
0: Може, я й слабкий духовно, але мені здається, ти також не дуже сильна.
1: Не варто вам так розмовляти. Але давайте краще подумаємо, як виправити положення духовної слабкості. У моєму житті, особливо тоді, коли я був хлопчиком 12-15 років, я дуже часто бився із своїм братиком. Тоді мій емоційний стан був зовсім неконтрольованим. Батьки, звичайно, нас розбороняли, бабуся з дідусем давали свої поради, але до нас, точніше до нашої свідомості, вони доходили дуже повільно, або, можна сказати, зовсім не доходили. Зараз я буду говорити зі свого боку. Мені часто здавалося, що те, що я відчуваю, було єдиним правильним рішенням у тій ситуації, де мені треба було відповісти злом на зло.
2: Про Андрія також можна сказати, що він мало думає перед тим, як хоче мені відповісти на образу. Або зовсім без любові відповідає мамі або татові. Коли ті просять його помити після себе посуд, або ще щось зробити з домашньої роботи.
0: Ну, ти мене й розкритикувала. Я часто сам не радий тому, що різко відповідаю, або вчиняю якийсь вчинок, після якого жалкую.
1: Психологічна відповідь кожної людини на певну ситуацію залежить від духовного стану. Як я говорив раніше, тому зараз нам просто необхідно усвідомити, що кожна ситуація в нашому житті, і я повторююсь, абсолютно кожна є ситуацією, яку посилає нам Господь для того, щоб виховати у нас свою любов, яку ще можна назвати любов'ю Агапе. Наше життя тут не закінчується, і тому Господь тут виховує в нас вищі якості для вічності. Тільки в цьому тілі, яке ми маємо, яке терпить біль і страждання, можливо виховувати такі якості, які мав сам Господь Ісус.
2: О, мені стало зрозуміло. В той час, коли мені особливо важко стримати себе, щоб не відповісти Андрієві на якусь образу, в мені саме і виховується Господня любов, якщо я стримую себе, звертаючись за допомогою до Господа.
0: Але це ж робити так важко. Чи можна якось полегшити цю задачу?
1: Це дійсно складно, не відповідати злом на зло. Але наше прагнення, як люблячих Бога людей, саме і повинно бути спрямованим на любов до цих людей, настільки, наскільки їх любить сам Господь.
0: Але ж як важко пробачити Грицькові його нахабну поведінку. Та все ж таки я спробую. Я знаю, що можна зробити вигляд, начебто нічого не відбувається. Але я дійсно зрозумів, що коли мене любить Господь, то і я повинен любити людей, якими б вони не були. Сподіваюсь, завтра Господь мені допоможе дивитися на свого товариша без гніву.
1: Нехай Господь поблагословить вас, мої любі друзі, щоб у вашому житті завжди перемагала Господня любов над усіма негараздами і злобою цього світу.
2: Дякуємо вам, Олег Миколаївич. Ви сьогодні дуже цікаво розповіли нам про дуже важливе.
1: Слава Богу! Мені також було приємно з вами поспілкуватися, і я бажаю вам і усім нашим слухачам, щоб життя з Богом у вашій душі проводило такі зміни, які б приваблювали людей до Господа, і до здорового, щасливого бачення світу. До наступної зустрічі!

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів. Амінь.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
2: Сьогодні свято.

огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром, і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє, і йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає: «А ти – справжній стрілець!» Ксаверій пригнічений. Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще. Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки: «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби...» думає Ксаверій, і враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. 3 години святкувати, він бурчить, досить з мене, і втікає геть. Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти? Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» – і затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій!» – каже Господь. «Любий?» – «Не знаю, чи це так!» – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапилось щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів!» «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш. Ксаверію, я люблю тебе», – каже Господь. «Такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе», – хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. «Я не знав, що мені з ним робити. Яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені. Хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, і Лізі, і Сабіна», – каже Господь. «Що, і Сабіна теж?» «Цього я не зауважив». Ксаверій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. «Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи, там, у темному куточку, і повішу для тебе. А може за хоругвами?» – пропонує Господь. «І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати». Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був

0: Ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо! Випробовування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий Змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи на мені, Ісусе, хіба ти справжній Син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував Змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому Змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь Змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця. Для початку мав обрати помічників та друзів. Адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші? Найбагатші? Найсильніші? Найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто. «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи – сітку, рибу, човен – і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами. Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Ює.
1: Привіт, друже! Якщо ми ще не знайомі, то мене звуть Еля. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Ну і звичайно ж, я дуже рада усім старим знайомим. Привіт, друзі!
0: Привіт, друзі! Кар!
1: О, ворона! Давно я тебе не бачила. Ну як поживаєш? Як і раніше на звалищі?
0: Ня-а! Прибрали звалище. Мої подружки розлетілися хто куди, кар. Але мені і тепер добре живеться.
1: Щось слабо віриться. Де ж ти тепер живеш? Що їси? Давай ти оселишся на моєму подвір'ячку. І поїсти у мене завжди що-небудь знайдеться.
0: І ти мені даватимеш усе, що я забажаю?
1: О, ну цього я тобі обіцяти не можу.
0: Кар, я так і знала. Краще я житиму так, як я зараз живу, кар.
1: Не розумію, невже ти зараз маєш усе, що захочеш?
0: Кар, так.
1: Але яким чином? Адже у тебе немає ні домівки, ні друзів. Взагалі нічого немає.
0: Ха, я просто беру усе, що мені сподобається. Ах, кар.
1: Як? Без дозволу хазяїв?
0: Буду я ще запитувати, кар. Ну запитаю, а вони там дивишся і не дадуть. Краще самі потихеньку взяти, кар.
1: Але ж це крадійство, це гріх.
0: Та подумаєш, а хто доведе, що це я, кар? Адже ніхто не бачив, кар.
1: Бог знає, Бог бачив.
0: Та ну! Я коли брала, нікого поруч не було. Я добре на всі боки дивилася. Не було там Бога. Це я точно можу сказати. Отже він нічого не бачив. Кар! Кар!
1: Нерозумна! Богу зовсім не обов'язково стояти поруч з тобою. Він і так усе бачить і знає. А щоб ти переконалася у цьому, я розповім тобі одну історію, яка записана у Біблії.
0: Гаразд! Давай!
1: Друже, сподіваюся, що тобі буде цікаво почути цю історію. Влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Першими учнями Ісуса були Андрій, Іоанн і Петро. Потім Ісус знайшов Пилипа і сказав йому: «Іди за мною». Пилип одразу ж пішов за Ісусом і став його учнем. А у Пилипа був друг, якого звали Натанаїл.
0: Не подобається мені сьогодні твоя розповідь. Стільки різних імен, що у мене вже голова обертом пішла. При тому немає ніяких доказів, що Бог усе бачить і знає. Здається, ти просто намагаєшся заплутати мене, кар.
1: Будь терплячою, ворона. Слухай, що було далі. Так от, Пилип вирішив привести до Ісуса свого друга Натанаїла. Тому, як тільки він знайшов Натанаїла, сказав йому: «Ми зустріли того, про кого писав у законі Мойсей і говорили пророки – Ісуса, сина Йосипова з Назарету». Натанаїл дуже здивувався. «Я знаю, що Назарет населений дуже грішними людьми. Хіба з такого міста може бути що-небудь добре?» Але Пилип відповів йому: «Підемо і побачиш сам». Коли Ісус побачив те, що до нього йде Натанаїл, то сказав: «Ось справжній ізраїльтянин не здатний на обман».
0: «Так, почекай, як це Ісус міг так упевнено сказати про цю людину? Вони що, десь раніше зустрічалися?»
1: «Ні».
0: «Ну як це? Адже Ісус говорить так, як нібито знає Натанаїла. Може, вони все-таки десь зустрічалися? Ну так, потихеньку, щоб ніхто не бачив».
1: «Ох, і смішна ж ти! Краще слухай, що було далі, тому що це тільки початок чудес». Натанаїл ніколи раніше не бачив Ісуса, тому здивовано вигукнув: «Звідки ти мене знаєш? На що той відповів: «Ще до того, як покликав тебе Пилип, я бачив тебе. Ти сидів під фіговим деревом».
0: Кар! Ось ти й обмовилася! Значить, у них все-таки була таємна зустріч.
1: Та нічого у них не було. Спочатку вислухай до кінця. Натанаїл дійсно до того, як його покликав Пилип, сидів під фіговим деревом. Але нікого поряд з ним не було, і ніхто його не бачив. Тому Натанаїл, як тільки почув слова Ісуса, відразу зрозумів, що перед ним Бог. Інакше хто б міг знати його думки, коли він був під фіговим деревом? Натанаїл вигукнув: «Учителю, ти син Божий!»
0: «Почекай, Кар! Це що ж виходить? Кар! Ісус був далеко від Натанаїла, але знав, де той знаходиться, що робить і навіть що думає?»
1: «Звичайно! Тепер ти переконалася, що Бог добре знає про твоє крадійство?»
0: «Кар! Який кошмар! Що ж мені робити? Сором то який! Кар! Кар!»
1: «Треба терміново повернути назад усе, що ти вкрала, і вибачитися. І найголовніше, ніколи більше цим не займатися, тому що крадійство – це гріх».
0: «Кар! Добре, я усе так і зроблю. Еля, Еля, а що, якщо мені знову захочеться вкрасти щонебудь?»
1: «А ти відразу згадай, що Бог усе бачить і знає. Я думаю, що у тебе миттєво усе бажання пропаде. Друже, я сподіваюся, що ти ніколи не береш без дозволу чужого. А якщо навіть таке сталося, то ти тепер знаєш, що треба робити».
0: «Це так! Не знаю, як ти, друже, а я ось тепер точно знаю! Кар!»

0: Так, Бог усе бачить і знає. Друже, час пролетів так швидко і непомітно. Пора прощатися.
1: Так, прийшов час прощатися. Я полетіла! Кар!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Привіт, боровички! Що це ви тут малюєте?
1: А ми не скажемо вам, лисички-сестрички.
0: Це чому?
1: А ви все одно не зрозумієте.
0: Як це не зрозуміємо?
2: Привіт, друзі! Я не спізнилася?
1: Ні-ні, Елю, ти саме вчасно.
0: Ми тільки почали.
1: А деякі нам заважають.
0: Відволікають і таке інше.
2: Почекайте, можливо, лисички-сестрички теж захочуть до нас приєднатися?
0: Не думаю.
3: А чому би і ні? Особисто я на все згодна.
0: А що треба робити?
1: Стояти і мовчати.
2: Лисички, ми з боровичками хотіли намалювати щось таке незвичайне.
0: Що?
3: Дракона? Цікаво, з крилами? Зубастого такого?
2: Ні-ні.
1: Я малюю пейзажі.
0: Елю, я думаю, їм краще піти.
2: Нехай залишаються. Я їм зараз усе поясню. Ми хочемо намалювати тундру.
0: Що?
3: Хі-хі-хі. Що ще за тундра-мундра? Тундра-мундра, тундра-мундра.
1: Ось бачиш, нічого було їм розповідати.
0: Вони нічого не розуміють.
2: Сестрички, припиніть сміятися.
1: Ми дійсно збираємося намалювати тундру.
0: А що це таке?
2: Ну, це...
4: Так-так, у чому питання?
2: Ех, пане боровику.
0: Тату, ми хочемо намалювати тундру.
1: Але ми зовсім не знаємо, що це.
0: І як вона виглядає.
4: Не зневіряйтеся, діти. Я зараз вам усе розповім.
2: Де ви про це дізналися?
4: Коли я був зовсім молодим, у мене був друг із самої тундри. Я не лише чув від нього багато оповідань, але й одного разу побував у нього в гостях.
0: А тундра – це далеко?
4: О, так, це дуже далеко, поряд з північним полюсом.
1: Це там, де тільки сніг і лід?
0: Ми це в школі проходили.
4: Так, вірно, але на відміну від північного полюса, тундрі буває і літо. Воно дуже коротке, всього від 4 до 8 тижнів. Але все ж таки після того, як розтане сніг, вся тундра на короткий час вкривається килимом з яскравих квітів.
1: Тату, подивись, я правильно малюю?
4: Молодець! Але не можна забувати, що велику частину тундри займають болота.
2: Через холод і коротке літо земля не встигає повністю відтанути.
4: На глибині близько 1 метру вона залишається заледенілою.
0: Виходить, коли сніг тане, вода не може піти в землю і залишається на поверхні. Правильно?
3: Погляньте, боровичок вже встиг додати болото на свій малюнок.
2: У нього чудово виходить.
4: А ще на болоті можна знайти багато смачних ягід. Журавлину, водянику, голубику.
1: Тату, невже дерева не ростуть у тундрі?
4: Синку, в тундрі ростуть дивовижні карликові верби і берізки. Вони не тягнуться увись, як звичайні дерева, а стеляться по землі.
2: У тундрі виживають тільки ті рослини, які взимку повністю укриті снігом.
3: Від лютого морозу може врятувати тільки велика снігова шуба.
0: Як мудро все продумано!
2: Ще пак! Адже усе це створив Бог! Послухайте, що написано в грибних приповістях. «Численні справи твої, Господи! Ти все зробив дуже мудро, і уся земля на пол.

0: Боровичок.
1: Та що ви? Дякую.
2: Друзі, з вами так цікаво. Але мені вже час повертатися до свого подвір'ячка. Ми обов'язково зустрінемося.
3: Бувай, Елю.
0: Приходь скоріше.
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як в заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, бо зростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки-но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись, і стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре, ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили Галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах-пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я з торчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усі Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Певних обставин можна почути таке прислів'я. Якою мірою будете міряти ви, такою і відміряють вам. Але не всі знають, що це слова Ісуса, які записав євангелист Лука. У маленькому місті пекар купував масло у місцевого фермера. Одного дня він зважив масло і побачив, що фермер продав йому менше масла, хоча ціна була такою ж, як і раніше. Пекар звинуватив фермера у шахрайстві. Суддя запитав:
3: «Ви маєте важелі?»
4: «Ні, сер»,
2: відповів фермер.
3: «Тоді чим ви зважуєте масло, яке продаєте?»
4: «Я купую у пекаря хліб, а коли він почав купувати в мене масло, з того часу я використовую його буханку, яка важить 1 фунт. Ось так я вимірюю вагу масла, і якщо вага неправильна, то лише пекар винний у цьому».
2: Поспішно, несправедливо судити інших – це гріх. Це не лише прояв нашої гордині, це міра, якою будуть засуджувати і нас. А якими важелями користуєтесь ви? Хочеться нагадати, недоліки, які ми бачимо в інших, відображаються у нас самих, як в дзеркалі. До речі, давайте будемо помічати один в одному лише добре, і наше життя зміниться на краще.
4: Ми нічого не втратимо, якщо від сьогодні почнемо це робити.
2: Успіху вам! До побачення! Це була студія «Пілігрим».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста». Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити.

без дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв черевце і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тиркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми, в іншому місті, та й фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсеньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечики латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів, а на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів, потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого: «Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік?» «Мене, – відповіло друге, – так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу». Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець – чесність, мир і любов.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Телерадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Багато доріг є на нашій землі, шосе, залізниці, стежинки малі. До гнізд через гори прямують пташки, і риби у морі пливуть навпрошки. У різні боки ведуть ці путі, і має людина свій вибір в житті. Та лише єдина, вузька й непроста, є в світі стежина до Бога Христа. Прямує вона в Боже Царство Святе. Щасливий, хто тую стежинку знайде, йому подарує Господь майбуття і радість, спасіння, і вічне життя.

0: народження. Сьогодні у Сергія день народження. Мама і бабуся зранку клопочуться на кухні. Печуть торт, готують. Адже Сергій запросив своїх найкращих друзів. Дениса, Юрка, Івана, Оленку і Артема. Ось і час обідати. Сергій чекав на гостей, але їх не було. Раптом задзвонив телефон.
1: «Сергію!»
0: Пролунав у слухавці схвильований голос Дениса.
1: «Вибач, але я сьогодні не можу до тебе прийти. Ми зараз їдемо до бабусі».
2: «Дуже шкода. Що ж поробиш? Їдь».
0: Хлопчик підійшов до вікна, з якого видно майже всю вулицю. Ніхто не йшов. Тоді Сергій зателефонував Юркові. Відповіла мама Юрка.
3: «Його немає вдома. Пішов грати в баскетбол».
0: Сергій засмутився.
2: «Без Дениса та Юрка буде нудно».
0: Відчинилися двері, і хтось увійшов у коридор.
2: «А, це ти, Віко».
0: Розчаровано зітхнув Сергій, пропускаючи молодшу сестричку в кімнату.
4: «Я щойно бачила Івана»,
0: повідомила Віка.
4: «Він передав тобі привіт і сказав, що не може прийти, бо йому треба готуватися до контрольної».
0: Сергій важко зітхнув, але, згадавши про Оленку, усміхнувся.
2: «Оленка обов'язково прийде. Вона ніколи не підводила».
0: Але час ішов, а Оленка не приходила. Знову задзвонив телефон.
3: «Сергійко!»
0: – заговорила Оленчина бабуся.
3: «Внучка просила передати, щоб ти не ображався. Вона пішла до музичної школи складати іспит. Вона й подарунок тобі приготувала».
0: Сергій сумно посміхнувся.
2: «Хіба подарунок головне? Отакий. Саме сьогодні усім потрібно кудись іти. Може, хоч Артем прийде».
0: Але й Артем не прийшов. Він просто забув, що у товариша день народження. Сергій ліг на диван і заплакав.
3: «Що з тобою, синку?»
0: Підійшла до нього мама.
3: «Не сумуй. Давай, но краще почитаємо Біблію».
0: І почала читати йому притчу про запрошених на вечерю. Поруч присіла бабуся, коло неї Віка. Сергій послухав притчу, яку розповідав Ісус, і відразу заспокоївся.
2: «А можна мені зробити так само?»
0: запитав він. Бабуся і мама дозволили. Сестричка трошки здивувалася, не зрозумівши, що він хоче зробити. Тоді Сергій підійшов до вікна. У дворі гралися хлопчик і дівчата. Багатьох він знав, а з деякими навіть не був знайомий. Відчинивши вікно, Сергій гукнув.
2: «Приходьте зараз до мене на день народження! Я живу в 15-й квартирі!»
0: Діти здивувалися, але все-таки залишили гру. Пішли мити руки і готувати подарунки. За півгодини за столом сиділи гості. Сергій розповідав їм про недільну школу, де можна багато чого дізнатися про Ісуса, про Біблію. Декотрі захотіли прийти до недільної школи. Так, завдяки Божому Слову, Сергій придбав собі нових друзів.

0: добрий пастир. Пастух до вечора шукав овечку, що втекла. У темряві її гукав, куди ж вона пішла? І от знайшов її вночі, брудну, у ріп'яхах. Пішов додому, несучи овечку на плечах. Безмежну радість маю я, знайшлась вівця моя.
1: Ісус давно шукав мене, щоб від гріхів спасти. Постукав серце він моє, і я його впустив. Тепер за пастиром своїм я радісно йду. На небесах подяки гімн співатиму Христу. Безмежну радість я знайшов у Господі любов.

наш Господь. Він Бог великий. Він все створив, що бачить зір. Поля, ліси, озера, ріки, глибини моря, велич гір. Весь всесвіт у його долонях, і лиш йому належить все. Над вічністю людей мільйони він у руках своїх несе. Ти – найкоштовніша перлина. Твоє життя – творця любов, бо він віддав за тебе сина, щоб в його царство ти ввійшов. Не знехтуй Божою любов'ю. Поглянь на хрест і на цвяхи. Це наш Господь своєю кров'ю твої спокутує гріхи.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже полосуємо, думають. Принесла дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. — Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час по тому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїною була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети не випередки уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгуей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїв війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгуей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгуей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгуей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгуей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгуей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок» переможець не отримує нічого, та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгуей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого визнання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгуея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань якого перевищував мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгуей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгуея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгуея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах на над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському Русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував, Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою.
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пуліцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Как рыбы дыхают в воде?
1: Усім тваринам для життя необхідний кисень. І рибам також. Отримують вони його з води, в якій плавають. Якщо ви разом з малюком поспостерігаєте за рибками в акваріумі або в тазику, придбайте одну-двох рибок або піймайте, то помітите, що в них є отвори з боків голови. Це зябра. Рибка їх то відкриває, то закриває. Ось через них рибка і дихає. Ротом вона заковтує якомога більше води, а в зябрах кисень виділяється від води, надходить у кров і розноситься по всьому організму риби, підтримуючи його життєдіяльність.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості, вони ще й чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 101 ганяєш комп'ютера. Безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
1: Ха-ха, ще чого? Малечі шкідливо.
3: Це я та малеча. Ану пусти, зараз же. Комп'ютер не тільки твій.
1: А от і мій. Мій, вимітайся з кімнати.
3: Ти поганий, брат, жаднюга.
1: Іди, іди, поки не виштовхав.
2: Скривджена Юля виходить із кімнати і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
3: Жаднюга, противний, злий.
4: Що трапилося, доню?
3: Противний, злий, жаднюга.
4: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
3: Максим, ще й братом зветься. Не дає в комп'ютера погратись.
4: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
3: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера. Здоровенного такого.
4: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
3: Брекс, макс, рекс, так чи що?
4: Ні, доню, брекс, рекс, мекс – це для казок. А у нас є інші мови. Дуже прості, але ж не менш чарівні.
2: І мама щось шепоче Юлі на вушко.
4: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
3: Ні.
4: От піди, перевір їх чарівливу силу.
3: Щось не віриться.
4: Іди, іди, не сумнівайся.
2: Юля повертається в кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
1: Знову з'явилася, не запилилась.
3: Максимчику, будь ласка.
2: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
3: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубощі. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
2: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
3: Ну, будь ласка, братику.
2: Максим, начисто вражений такою чемністю до себе, від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
3: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
2: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
3: Максимчику, ну ж бо ж, Максимчику, отямся.
2: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
3: Спасибі, Господу. Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
2: Юля допомагає братові сісти на стілець.
1: Дякую, сестричко. Я і не знав. Не знав, що ти така вічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
3: Дякую, Максимка. Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
1: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
3: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
1: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
3: А вже ж, будь ласка.
2: І брат та сестричка задоволені одним одним. Сідають за комп'ютер разом, а у кімнату заглядає їх мати.
4: Як тут у вас справи?
5: Чудово, матуся!
4: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
1: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
3: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
2: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Минулого разу ми зупинилися на тому, як Йосип, син Якова, потрапив у рабство в Єгипті, як дружина Потіфара, Йосипового пана і начальника царської сторожі, намагалася його спокусити. Та де там? Йосип був юнаком, який вірив у Бога, і не пристав на її вмовляння. Нечесна жінка обмовила Йосипа, і пан ув'язнив того. Про те, що з ним трапилося далі, ми дізнаємося сьогодні. Тлумачення снів. Біблія, книга Буття, 40-й розділ.
1: Минуло небагато часу, і наглядач у в'язниці зрозумів, яким корисним для нього може бути Йосип. Він почав доручати в'язневі зробити ту чи іншу роботу, приглядати за іншими ув'язненими, аби вони дотримувалися встановленого порядку. І що б Йосип не робив, все було зроблено добре. Одного дня до в'язниці привезли двох дуже поважних в'язнів. Один із них був чашником у самого фараона, другий був фараонів стільничий. Вони були вшанованими людьми і належали до верхівки влади, але чимось не догодили своєму володареві і опинилися за ґратами. Тут вони мусили чекати, поки фараон вирішить їхню подальшу долю. Тюремний начальник наказав Йосипові приглядати за ними. Якось вранці Йосип приніс їм поснідати і побачив, що обидва в'язні виглядають дуже засмученими. «Що сталося?» – співчутливо запитав він. «Минулої ночі нам наснилися сни», – відповіли вони, «але ми не можемо зрозуміти, що ті сни мають означати. Як і всі єгиптяни, ці двоє вважали, що кожен сон має певне значення, але у в'язниці не було нікого, хто б міг пояснити їм те значення». «Бог може пояснювати сни», – запевнив їх Йосип. «Розкажіть їх мені». Він слухав, як спочатку чашник, а потім стільничий розповідали свої сни. Чашник бачив у вісні виноградну лозу з трьома гілками і з тих грон, що були на гілках. Чашник вичавив сік до винної чаші фараона і підніс цю чашу фараонові. Стільничий бачив у вісні, що нібито ніс він фараонові три коши з печивом, яке фараон дуже полюбляє. Та ось налетіли птахи і склювали печиво. Бог допоміг Йосипові зрозуміти, що мали означати ті сни. «Через 3 дні, – сказав Йосип чашникові, – тебе покличуть до фараона і повернуть на службу». А стільничому він змушений був сказати таке: «Через 3 дні тебе піддадуть страті за наказом фараона». Усе сталося саме так, як сказав Йосип. За 3 дні мав бути день народження фараона, і він наказав, щоб стільничого стратили, а чашника знову повернув на службу.
0: Чого ми можемо навчитися з історії, яку щойно вислухали? Бог завжди тримає сторону тих, хто довіряє йому і стоїть на боці правди. Бог благословив Йосипа навіть у в'язниці. Але це ще далеко не кінець повного пригод життя Йосипа в Єгипті. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ура! Завтра вихідний день. Чим би таким зайнятися? Вже всюди були, все, що цікаве, все побачили. Білочко, Білочко, що будемо завтра робити?
1: А я хіба знаю? Ти у мене питаєш?
0: А у кого ж мене питати? Ти ж мій найкращий друг. Ну, а ти відповідай.
1: Так є, і ти мій теж найкращий друг. Але в нас ще багато знайомих, до яких ми можемо піти в гості.
0: О, яка гарна ідея.
1: До речі, щось ми давно жабу не бачили.
0: А давай ми не будемо чекати до завтрашнього дня. Ходімо до неї просто зараз.
2: Ква, ква, ква, ла, ла, ла, ква, ква, ква.
0: Мамо, чуєш, як співає? Чимось задоволена?
1: Привіт, жабо!
2: Ква, Ігнашка та Білочка завітали до мене. Привіт, привіт, мої хороші.
0: А чого ти така радісна? Аж світишся.
2: Я запланувала собі чудовий вихідний день. Завтра йду у театр.
1: Театр? Це що таке?
0: Ану, розповідай.
2: Алі, ви що? Жодного разу в театрі не були? Ква!
0: Дай подумаю, на стадіоні були, на далекій Галявині були, у Калиновій хащі були.
1: Навіть у кіно ходили.
0: А про театр навіть і не чули.
2: Ква! Треба обов'язково взяти вас з собою. Ква! Там завтра буде балет композитора Чайковського «Лускунчик». Це так цікаво, ква!
0: Жабо, ти ще не пояснила нам, що таке театр, а вже кажеш інші складні слова. Балет, композитор, я вже заплутався.
2: Ква, балет – це танцювальна театральна вистава, а театр – це ква, сценічне мистецтво. Постановка на сцені, яку виконують актори. А ще так називають будинок, у якому відбуваються вистави. Ква! Композитор – це автор музики, пише ноти та звуки, як поет вірші. Ква! Малі, вам все зрозуміло?
1: Знаєш що, Ігнашко, мені поки що важко уявити, що таке цей театр. Але ми з тобою туди завтра підемо обов'язково.
0: Згоден, друже. Оу, скільки людей, і всі такі гарно вдягнені.
1: Ігнашко, Ігнашко, дивись, яка висока стеля, давай туди швиденько заліземо.
2: Ква, ква, друзі, поводьтеся спокійно, ви ж у закладі культури. Перші театри будували ще кілька століть тому, ква.
1: А чому всі у святковому одязі? Сьогодні хіба свято?
2: Ні, але за правилами етикету у театр слід приходити у красивому вбранні. Ква!
1: Ой, ой, ти чуєш?
0: Ой, ой, що це?
2: Малі, не голосуйте, це театральний дзвінок. Він сповіщає, що слід проходити у залу і займати наші місця. Я взяла квитки у партер, ква. Ну, тобто, іншими словами, ми будемо сидіти найближче до сцени. Там все чудово видно і добре чути, ква.
1: А, музиканти під сценою, дивися, Ігнашко, у них музичні інструменти. Ого, як тут це цікаво.
0: А скільки стільчиків у залі? Жабо, а ми теж будемо сидіти на цих красивих стільцях?
2: Ква?
1: А я хочу сидіти на балконі.
2: Але ж у нас квитки у партер.
1: Ні, я буду сидіти на балконі. Бачу вільні місця он там, і я вже туди йду.
2: Білочко, зачекай, зачекай, так не можна, ква. Ну пішли, пішли вниз, скоренько, поки вистава не почалася, поки нас хтось звідси не вигнав.
1: Жабо, тут нікого немає, слухай мене, ми будемо сидіти тут, яка кому різниця?
3: Вибачте, молоді люди, можливо, це помилка, але ці три місця наші.
0: Ой, вибачте.
2: Ква, ква, побігли скоренько вниз, зараз все починається, наші місця посередині зали.
0: Ой, світло вимкнули, тільки в ямі з музикантами трохи й лишилося. Ой, як же це пробиратись, люди всюди сидять.
3: Проходьте, будь ласка, скоріше.
2: Не заважайте нам.
1: Обережніше, будь ласка.
0: Ой, вибачте, ми трохи спізнилися.

0: Де? Що сталося?
1: Чому там тихіше? Будьте добрі.
2: Не заважайте.
3: Ква, білочко, тихіше. Актори не співають, тому що це не опера, а балет.
0: Білочко, дай цукерку.
4: Та ти вже майже всі поїв. Десь 3 штуки залишились. А ось вони. Тобі яку, синю чи зелену?
0: Синю.
4: Моя улюблена. Але зараз, тримай.
2: Молоді люди, поводьтеся тихіше, будь ласка.
1: Ну скільки вже можна? Ви ж прийшли у театр.
0: Ой, вибачте. Дякую тобі, жабка, що взяла нас з собою у театр.
4: Дякую тобі, мені дуже сподобалося, хоча спершу я й не зрозумів, що там відбувається. І чому цей театр такий крутий, як ти розповідала?
3: Ква, любі друзі, мабуть, мені слід було поговорити з вами щодо правил поведінки у театрі, перш ніж ви туди потрапили, ква.
0: Так, бо часом чомусь всім навколо здавалося, що ми поводимося дещо неввічливо.
3: Ква, пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли у театр, то ви не схотіли бути там, куди були куплені наші квитки і сіли на чужі місця. Цього не слід робити наступним разом, ква.
4: А потім ми почали шукати наші справжні місця після того, як балет вже почався у темряві.
0: І заважали глядачам дивитися на сцену. А ще я якійсь пані випадково на ногу став, коли пробирався на своє місце. Мені стало так соромно. Краще б ми знайшли місця десь боку, а в перерві, а тобто в антракті, пересіли б на свої.
3: Ква, а ваші голосні розгортання цукерок, підспівування, обмін думками щодо того, що відбувається на сцені, та дзвінок мобільного телефону? Ква!
4: Я що, винен, що мені смс-ка прийшла?
3: Під час перегляду мобільні телефони слід вимикати. У театрі та кіно слід сидіти тихо і не заважати іншим отримувати задоволення від перегляду. Це правило поведінки ввічливої людини, ква.
0: І навіть цукерки під час вистави не можна їсти.
3: Їжа та напої тільки в антракті у буфеті. Ква, в інший час доведеться трохи потерпіти. Сам згадай, ваші фантики шурхотіли на всю залу.
4: Але ж глядачі теж чиняли шум, хлопали у долоні.
3: Аплодисментами в кінці дійства прийнято дякувати акторам за чудову роботу на сцені. Це теж ввічливість. В інший час буцати в долоні не треба. Ква!
0: Багато правил, але якщо хочемо з тобою, Білочко, бути джентльменами, то їх слід знати.
4: Згоден! І не тільки знати, а ще й практикувати, коли підемо на оперу.
0: Жабко, жабко, я теж хочу послухати оперу.
3: Ква, гаразд, ідемо поділимося афішу. Здається, незабаром має бути Запорожець за Дунаєм.
0: Ура!
4: Дивитися фішу.
0: І наступного разу ще візьмемо наших друзів.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена чудовому скрипалю та композитору, американському виконавцю австрійського походження Фріцу Крейслеру.

Фріц Крейслер – один із яскравих представників віденської композиторської школи першої половини минулого століття. Блискучий скрипаль, якого Рахманінов називав найкращим у музичному скрипковому світі, він був і оригінальним композитором, майстром мініатюр. Його скрипкові п'єси, а він написав їх 45, у його виконанні користувались неймовірним успіхом у всьому світі. Фріц Крейслер народився 2 лютого 1875 року у Відні в сім'ї лікаря. Батько його був євреєм, мати – католичкою. В сім'ї часто музикували, а по суботам регулярно грали квартети. Хлопчик слухав їх із захопленням. При цьому він натягував на коробки мотузки і вдавав, що грає з усіма. «Одного разу, – розповідав Фріц, – коли мені було 3,5 роки, я запитав у батька, звідки він знає, коли і які ноти треба грати. Терпеливо взяв він листок паперу, накреслив 5 лінійок і пояснив мені, що означає

Крейслера прийняли у Віденську консерваторію до класу Йосифа Гельмесбергера. Останній був чудовим педагогом і дав своєму учню солідну технічну базу. В 10 років Фріц закінчив консерваторію із золотою медаллю. Закінчив свою музичну освіту молодий скрипаль в Парижській консерваторії, де займався під керуванням Масара, вчителя Винявського. А в 1887 році Крейслер отримав гран-прі, змагаючись із 40 скрипалями, з яких кожен був старший за нього на 10 і більше років. По запрошенню американського менеджера Едмонда Стентона, 13-річний скрипаль поїхав на гастролі до Америки разом із піаністом Моріцем Розенталем. 9 січня 1888 року скрипаль дебютував у Бостоні. Це був перший концерт, з якого фактично і почалась його кар'єра концертуючого скрипаля. Повернувшись на батьківщину, Фріц на декілька років залишив заняття музикою і довгий час вагався, яку професію обрати. То він хотів стати лікарем, як батько, то мріяв бути військовим, ніби боячись повністю присвятити себе артистичній кар'єрі. Славу Крейслеру принесли концерти в Берліні в 1899 році, після чого він став часто гастролювати. В 1902 році, у віці 27 років, Фріц Крейслер одружився з Гарріет Лайс, чудовою, розумною, чуйною та привабливою жінкою. Вона лишалась його відданим другом протягом всього життя і завжди у всьому підтримувала свого чоловіка. З початку століття і до 1941 року скрипаль неодноразово їздив на гастролі до Америки, а під час Другої світової війни переїхав до США назавжди. В цей час він продовжував давати концерти, однак роки давалися в знаки. Біографи люблять розповідати одну історію. Якось американський скрипаль Альберт Сполдінг випадково зустрів свого знаменитого колегу Фріца Крейслера, який знаходився на той час в зеніті слави. Крейслер виглядав дещо пригнічено і зізнався, що думає про завершення артистичної кар'єри. Американець був здивований, адже Фріц вважався першим скрипалем світу. На що Крейслер розповів, як він з'їздив до Росії і побував на концерті класу Леопольда Ауера в Петербурзькій консерваторії. Серед багатьох талановитих хлопчаків особливо вразив його 13-річний хлопчик, чия гра подалася Крейслеру настільки досконалою, що всім іншим скрипалям на цьому фоні нічого було робити. Звичайно, історія ця, яка стала легендою, має в собі деякі перебільшення. Та й Крейслер ще довгі роки радував своїх шанувальників концертами. І все-таки інтуїція не обманула великого артиста. Той хлопчик, якого звали Яша Хейфіц, дійсно виріс в незрівнянного артиста, одного з найбільших у 20-му столітті. Крейслер був дуже доброю та щедрою людиною. Більшу частину своїх грошей він віддавав для благодійних цілей. Так, після Першої світової війни він опікувався 43 сиротами, дітьми своїх товаришів. Приїхавши до Берліну в 1924 році, він запросив на Різдво 60 самих бідних дітей –
Прийшло 85.

мої справи йдуть добре», – вигукнув він, плескаючи в долоні. Крейслер не раз бував і в Росії, де щира дружба єднала його з багатьма музикантами – Рахманіновим, Сафоновим, Конюсом та іншими. Незадовго до смерті маестро, а він помер 29 січня 1962 року у віці 87 років, його відвідав відомий радянський скрипаль Давид Ойстрах. «В мене було величезне бажання побачити знаменитого артиста, поговорити з ним. Він вже погано чув і погано бачив. Крейслер був розчулений, коли дізнався із привезеної мною афіші про те, що в Москві його 85-літній ювілей був урочисто відсвяткований концертом з програмою, яка повністю була складена з його творів. «Мене забули. Я вже належу минулому», – сказав Крейслер. Звичайно ж, Крейслер трішки перебільшував. Ніхто його не забув. Його майже піввікова діяльність залишила глибокий слід і увійшла в історію скрипічного мистецтва як епоха Крейслера. Наша програма майже закінчилась. На завершення музичний подарунок від маестро Крейслера. Прекрасний розмарин. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя, але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя, і розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно, до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2000 років, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко?
адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

дорогий друже, знову в тебе в гостях радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Чи любиш ти спілкуватися з друзями? Чи легко ти підтримуєш розмову? А можливо, страждаєш від того, що до тебе не дослухаються? Знаєш, спілкуючись з людьми, потрібно дотримуватись певних правил. Давай послухаємо, як спілкуються Андрійко та Ангелінка. Чи помітиш ти якісь помилки? –

0: Ангелінко, як ти вважаєш, слід мені сьогодні брати парасольку?
1: О, цю парасольку тобі подарувала бабуся на день народження, пам'ятаєш? Тоді ще приходили твої однокласники, а я хворіла.
0: Гаразд, але все-таки, ти бува не слухала прогнозу погоди? Чи варто брати парасольку?
1: В понеділок я так змокла, що на мені не було сухої ниточки. А минулого літа, коли ми ходили в похід, настала страшенна гроза, була злива. Добре, що ми сховалися в будиночок лісника. Зате наступного ранку так гарно випогодилося, дощу наче й не було.
0: Добре, я запитаю мами про парасольку. Можливо, вона чула прогноз погоди.
1: З класом ми їздили на екскурсію в аеропорт. Там вивчають погоду, і ми бачили багато приладів.
0: О, горе, ти навчишся нарешті не теревенити про свої враження, коли тебе запитують про зовсім інше.
1: А про що ти запитував?
0: Я запитував, чи потрібно сьогодні брати парасольку. Але вважай, що я тебе про це не запитував, бо ти знову почнеш розповідати давні історії. Краще запитаю у мами.

0: Друзі, привіт! Про що ви сперечаєтесь?
1: Ангелінка зовсім не вміє спілкуватися. Я її запитую про погоду, а вона пригадує, що було з нею у торік.
0: Справді? Можливо, в неї труднощі із спілкуванням?
2: О, мамо, ти купила мені нові олівці? Я маю намалювати 3 малюнки, а старі вже посписувалися.
0: Ліночко, як тобі подобаються мої нові туфлі?
2: Мене зараз більше цікавлять олівці.
0: Поглянь, які вони елегантні і підбори невисокі. Точнісінько такі самі колись мені подарувала моя подруга. Вони дуже зручні.
2: Мамо, але ж я тебе запитую про олівці.
0: А про що тебе запитував Андрій?
2: Андрій? До чого тут Андрій? Він куди збирався йти? Не пам'ятаю.
0: Це так, як в приказці. Ти їй про голене, а вона тобі про стрижене.
1: От-от, саме так. Ангелінка зовсім не прислухається до співрозмовника.
2: Я сама не знаю, чому так трапляється. Коли я з кимось розмовляю, то одразу забуваю, що каже мені та людина, а пригадую щось своє. Ось так, як і ти, мамо.
0: Я навмисне розіграла з тобою таку модель розмови, як звикла розмовляти ти сама. Щоб ти відчула, наскільки важко говорити з людиною, яка постійно відхиляється від теми.
1: Дуже добре, що ти її провчила з олівцями. Нехай задумається, як потрібно розмовляти.
2: І все-таки ти купила олівці?
0: Купила, на ось.
2: Ура, які гарні!
3: Отже, Ліно, ти не можеш бути гарним слухачем. А це одна з умов ефективного спілкування.
2: Слухачем? Навіщо мені бути слухачем? Хіба Андрій – це радіо чи вчитель в школі? Ось я зараз займуся малюванням.
3: Зачекай. І все-таки вислухай. Чи добре було б тобі, якби твій співрозмовник всі твої слова пропускав мимо вух, а розповідав тільки про себе?
2: Не знаю. Я не думала про це.
0: Уяви, що ти в іншому місті і запитуєш міліціонера, як знайти потрібну тобі вулицю. Але він тебе не слухає, а?
1: А скаржиться на посилений рух автомобілів на своїй ділянці.
0: Що б ти робила?
2: Я б звернулася до когось іншого.
3: На щастя, багато людей вміють розмовляти. Тому, мабуть, хтось таки тобі допоміг би. Але ви повинні вміти спілкуватися. І найголовніше в розмові – це...
2: Це гарно говорити?
3: Якраз навпаки, бути хорошим слухачем. Бо про що свідчить те, коли людина під час розмови думає про щось своє?
2: Можливо, вона хвора?
1: Або дуже схвильована?
3: Може й так. Але вірогідніше за все, вона просто великий егоїст. Її цікавить тільки те, що пов'язане з нею самою. І їй нема діла до потреб інших. Якщо ви будете вміти уважно слухати, намагатися війти в ситуацію людини, що розмовляє з вами, то будете гарними співрозмовниками. Люди захочуть з вами говорити.
2: Подумаєш, нехай не говорять, я без цього можу обійтися.
3: Я так не вважаю. Ось спробуй у вихідний день не спілкуватися зовсім ні з ким.
2: Брати в рота води?
3: Хоча б так. Подивимося, чи довго ти втримаєшся.
2: Ми колись грали таку гру – мовчанку. Я ніколи не думала, що так важко втриматися від розмов. Я завжди першою порушувала мовчанку.
1: Ще пак, з твоєю говірливою вдачею – це не дивина.
3: Якщо ви не будете вміти слухати, то й вас ніхто не захоче слухати.
1: А ще мені не подобається, коли хтось при розмові мене перебиває.
3: Так, це ознака безкультур'я. Під час бесіди ви повинні дочекатися, доки співрозмовник висловиться, запитати його, чи він вже закінчив, і аж потім вступати самому. Варто вживати чемні вислови, і з вашого дозволу я хочу сказати, чи, якщо вас цікавить моя думка.
2: Ого, так офіційно, я ще ні з ким не розмовляла.
3: Варто спробувати, щоб мати гарну культуру спілкування.
2: Обов'язково спробую. Дорога Оленочко, дозволь мені запитати в тебе, яку вправу нам задавали з української? Правильно?
3: Щось в цьому є. Принаймні, в розмові з дорослими варто бути чемними. До речі, як ви думаєте, хто має перевагу висловити свою думку першим?
1: Я думаю, той, хто старший.
3: Так, не слід спішити давати свою оцінку подіям чи явищам, поки це не зробили старші, ніж ти. Також нечемним є той співрозмовник, який завжди виставляє на показ своє «я». Іноді тема розмови є загальною, такою, що не стосується осіб, а хтось нескромний завжди намагається привернути увагу до себе, часто вихваляючи свої якості. Це не тактовно. Зверніть увагу, як виступали перед людьми апостоли Христа. Вони мали багато чого розповісти про себе, мали чим похвалитися.
1: Я думаю, вони могли похвалитися тим, що ходили з Ісусом.
2: Вони могли б говорити всім навколо. Та ви знаєте, хто я? Та я познайомий з самим Христом.
3: Але центром їхньої промови завжди була особа Ісуса. Якщо ви будете говорити істини з Біблії, то завжди будете успішними в розмові.
1: А якщо нам не повірять?
3: Байдуже. Головне посіяти слово істини. А далі воно проростатиме в душі людини. Під Божим контролем.
0: І вже ж потрібно добирати слів у розмові, щоб нікого не образити, а навпаки сказати щось приємне людині, підтримати її, заспокоїти.
2: Ого, це ж як довго треба думати перед тим, як щось сказати.
0: Звичайно, думка повинна йти попереду слова, інакше можна наламати багато дров.
2: Як це?
0: Необачно сказати щось таке, про що потім шкодуватимеш.
2: Ой, я вже стільки дров наломала. Можна розвести величезне багаття.
1: І все тому, що ти не думала, що ти говориш.
2: Але ж це так важко – підібрати слова, вчасно їх сказати.
3: Ви цьому тільки навчаєтеся. І якщо бувають помилки, то це тільки від вашого малого досвіду. Але намагайтеся дотриматися поради Господа, який через апостола Павла нас навчає. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати.
1: Іноді справді важко знати, що відповісти, особливо коли не все розумієш і знаєш.
0: Головне, в усьому слід покладатися на Бога. Ісус обіцяє, що сам дасть потрібні слова в скрутних ситуаціях, тому потрібно більше дослухатися до Його голосу, вивчати Слово Боже.
2: Це цікаво. Я буду старатися це робити.
1: Я теж буду більше слідкувати за своїми словами під час розмови.
3: Нехай Бог вас в цьому благословить.

Як на мене, дуже цінна порада. Перед тим, як щось сказати, потрібно подумати. Обов'язково випробовуй це правило і інші, про які ти сьогодні почув. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій слухає, як сміється Господь. У батьків Саверія є товариш, виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою. І раптом його пронизує думка. Ось як це можна описати. Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Принц, який умів прощати. Йосип і брати. Буття 37:46. У Якова було 12 синів, але одного з них, Йосипа, він любив найбільше. Одного дня Яків подарував Йосипу пишне вбрання. Воно коштувало чималі гроші і було надзвичайно красивим. І вигравало усіма барвами веселки. Проте старші брати позаздрили. Їм також кортіло отримати розкішний одяг, як у Йосипа. До того ж Йосип бачив особливі сни, що дратували братів ще дужче. Уявляєте, мені приснилося, що я найвеличніший серед вас, справжній принц, розповідав Йосип своїй родині. А ви усі поклонилися мені. Мабуть, дехто здогадується, що розповідати таке своїм старшим братам справа не завжди безпечна. Ті просто зненавиділи Йосипа. Дійшло до того, що вирішили вбити мрійника і поховати разом з його снами. Одного дня вони спробували здійснити свій злий задум. Подерли той пишний одяг на шматочки і продали Йосипа в рабство єгипетським купцям за 20 срібних монет. Купці забрали Йосипа до Єгипту і зробили його рабом. Нахабні брати повернулися додому і збрехали своєму батькові, що Йосип загинув. От і кінець новицю, подумали. Насправді зухвальці помилялися, адже Бог мав свої плани стосовно життя Йосипа. Навіть коли все йшло не так, як хотілося людям, Бог завжди мав силу виконати свої задуми. Навіть найтяжчі обставини в житті Йосипа не могли завадити Божому благословінню. Тим часом справи у Йосипа у Єгипті вкладалися не найкращим чином. Він був далеко від дому, поруч не було тата. До того ж, Йосипа звинуватили в тому, чого він ніколи не робив. Хоч і невинного, його покарали і кинули до в'язниці. Та навіть тоді Бог перебував з Йосипом. Якось фараонові, так називали царя Єгипту, наснився страшний сон про тонюсіньких корів, що пожирали товстелезних. Що то за сон? Що він означав? Фараон почухав за вухом, але так і не зміг нічого второпати. На щастя, Йосип розумівся на снах. Тож фараон наказав слугам розпитати його про те, що ж той сон означав. «Скоро буде голод», – пояснив Йосип. «Людям не вистачатиме їжі». Фараонові сподобалось, що Йосип чесно розтлумачував сон. Тому негайно послав слуг, щоб вони забрали його з в'язниці і зробили принцем. Тим часом на батьківщині Йосипа закінчилась їжа. Всі його рідні зголодніли. Особливій Божій родині загрожувала небезпека. Якщо не роздобути їжі найближчим часом, то усі повмирають з голоду. Тоді брати, що колись заздрили Йосипу, вирушили в мандрівку до Єгипту. Вони прийшли і вклонилися новому принцу. Брати не впізнали Йосипа, тому що навіть і гадки не мали, що перед ними їхній молодший брат. Але Йосип одразу впізнав людей, які до нього прийшли. Сон, що колись йому наснився, про братів, котрі вклонялися йому, щойно здійснився наяву. «Брати мої, це ж я!» – зізнався Йосип. Коли вони впізнали Йосипа, то перелякались до смерті. Адже колись повелися з ним жахливо. Вони згрішили проти нього і добре це розуміли. Отже, міркували вони, тепер Йосип їм відплатить і покарає як слід. На превеликий подив Йосип дивився на своїх братів зі сльозами на очах. Хоч колись вони ображали і ненавиділи його, навіть хотіли його смерті, він завжди їх любив. Зранене серце тепер сповнилось любов'ю. І Йосип пробачив своїм братам усі їх прогріхи. Він обійняв рідних. «Не бійтесь», – заспокоїв. «Хоч колись ви вчинили зло, Бог усе обертає в добро». Йосип врятував своїх братів від голоду і дозволив безпечно жити неподалік у Єгипті. Так само настане день, коли Бог пошле у цей світ свого принца, серце якого болітиме за людей. Так само, як Йосип покинув земний дім і земного батька, Син Божий покине свій небесний дім і свого небесного батька. Земні брати зненавидять його, захочуть його смерті. Так само, як Йосипа, його продадуть за жменю срібних монет. Його покарають, хоч він і не здійснив нічого поганого. Проте Бог перетворює усе, що стається з принцем, навіть найжахливіше, у щось дивовижне. Через подвиг свого сина, свого принца, пробачить гріхи усього світу.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і я рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії та все незвичайне, то ти потрапив точно за адресою. Друже, ти навіть уявити собі не можеш, який сюрприз зробили мені сусіди. Залишили мені на піклування, як ти думаєш, кого? Свого павича. Так, справжнісінького живого павича. А самі вирушили відпочивати до Італії. Павич, звичайно, птах красивий, особливо, коли розправить свій хвіст. Він схожий на велике розкішне віяло, яке переливається всіма барвами веселки. Ось тільки співає павич жахливо. Почекай, друже, що цей птах знову надумав? Я навіть припустити не могла, що мені стільки клопоту з ним буде. Ей, ти що робиш? Навіщо ти блюдце з водою перекинув?
1: А я вже не хочу пити.
0: Добре, але ж окрім тебе до мого подвір'ячка ще й горобці, голуби прилітають попити води.
1: Мені байдуже. Головне, що я більше не хочу. Піду подрімаю.
0: Навіщо ти сівся прямо в клумбу? Я ж приготувала для тебе ліжко з свіжого сіна. Ти затоптав усі найкрасивіші квіти.
1: Сама спи на сіні. Мені там не подобається. А тут приємно пахне і дуже м'яко.
0: Але ж більше ніхто не зможе милуватися цими квітами. І метеликам нікуди буде прилітати.
1: Мене це не стосується. Головне, що я можу в найближчі півгодини добре відпочити. І там, де я хочу.
0: Ти просто огидно поводишся. Подумай про тих, хто поряд з тобою.
1: З якого це дива я повинен думати про інших? Це відбирає дуже багато сили. А мені не можна перевтомлюватися. Хай краще інші думають про мене. А ти не стій тут. Ти затуляєш сонце. І через це мої пір'їнки вже не так гарно переливаються.
0: Ти справжній егоїст. Думаю, що тобі варто почути одну історію, яку Ісус розповів навмисно для таких, як ти.
1: Історію? Ну давай, розповідай. Я дуже люблю дрімати під чиєсь бурмотіння.
0: Боюся, що коли ти почуєш мою розповідь, то забудеш про сон. А тобі, друже, я думаю, буде цікава ця історія. Тому влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Одного разу Ісус розповів історію про багату людину, яка думала тільки про себе. Цей багач одягався в найдорожчий одяг, щодня бенкетував і їв тільки вишукані страви. Численні слуги вмить виконували його щонайменші бажання. Усе життя він присвятив задоволенням і розвагам.
1: Правильно зробив. Треба жити красиво.
0: Дозволь, я продовжу.
1: А що, це ще не все? А я думав, це вже вся історія.
0: Це тільки початок. Біля воріт будинку цього багача сидів жебрак на ім'я Лазар. Усе його тіло було покрите виразками, і він не міг своєю працею заробляти на життя. Тому він просив хоча б залишки їжі зі столу багача. Але той не хотів допомагати жебракові. Тільки зрідка Лазарю кидали недоїдки. Собаки більше жаліли нещасного Лазаря, ніж цей багач.
1: Ой-ой-ой. Ну, хоч зрідка йому все-таки щось кидали, я б і цього не став робити. Хай хоч і помре з голоду, це мене не стосується.
0: Багач теж так думав, але слухай, що було далі. Прийшов день, коли Лазар помер. Ангели підхопили його і забрали в рай. Пізніше помер і багач. Друзі влаштували йому пишні похорони і оплакали його. Але багач опинився у пеклі.
1: У пеклі? За що? Що він зробив?
0: Напевно, за те, що думав тільки про себе. Ось і поплатився вічними муками за свій егоїзм. За те, що в той час, коли Лазар терпів горе і зневіряння, він, маючи все, не допомагав йому. Як бачиш, думати тільки про себе буває не просто шкідливо, але й небезпечно.
1: Ну і історію ти мені розповіла. Дійсно, весь сон пропав, дарма як квіти зім'яв.
0: І що ж ти тепер робитимеш?
1: Спробую думати і про інших. Еля, підемо налімо води у блюдечко, а то скоро вже повинні голуби прилетіти.

Боже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: друзі!
1: Привіт, Елю!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами, пані бліда поганко?
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: Як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
1: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Може вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: мені бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення, Ель!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як утворюються гори?
2: Земна кора розділена на гігантські літосферні плити завтовшки у кілька кілометрів, на яких розміщені материки й океани. Плаваючи по астеносфері, в'язкому шару розплавлених порід у верхній мантії, плити зміщуються одна відносно одної. У місці зіткнення материкових плит земна кора деформується. Природи зминаються в складки і піднімаються, утворюючи гірські системи. При зіткненні океанічної і материкової плит породи на краю материкової плити зминаються, формуючи гірський масив, а край океанічної плити занурюється під материкову і плавиться в мантії. Розплав піднімається до поверхні, здіймаючи породи дедалі вище, і вивергається з тріщин верхньої плити, формуючи вулкани. Так виникли, наприклад, Анди. Під час розходження океанічних плит крізь розлом у земній корі назовні виливається розплавлена магма і застигаючи утворює на дні серединно-океанічні хребти, які тягнуться через усі океани.
3: Цікаво!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. «Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей?» – запитав тато. «Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані», – задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. «Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором», – пояснив він. «Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті?» – розмахуючи руками, запитав тато. «Я їх не можу бачити і не можу доторкнутися до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора». «О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас». «То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати», – зауважив тато. Володя розсміявся. «Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати». «Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю», – сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутись до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло». Любі мої, всього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас. І коли

0: ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то знають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується». У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде радісно і добре.

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Мій птах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був страждено розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди. Вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч,

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Проєкт «Радіо Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні ми запрошуємо наших слухачів на фестиваль дитячого християнського журналу «Стежинка». 8 травня більше 2000 маленьких киян із батьками та вчителями побували у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки на виставі «Радість, которая навсегда». Хочете дізнатися, як отримати справжню радість, яка назавжди? Виставу приготували вихованці дитячого християнського театру «Стежинка», що у Києві. Отже, слухайте.
3: Ой, уже всі собрались.
4: Дай я посмотрю.
5: Пропусти, я тоже хочу увидеть, кто к нам на праздник пришел.
3: Ой, Бим, не толкайся.
4: Это не я, это Бом.
5: Ты первый начал. Ой,
3: ой-ой-ой-ой-ой-ой.
5: Ой, тропинка идет.
4: Ириска, вставай скорее, тропинка идет.
3: Помогите

0: продовження вистави «Радость, которая навсегда» слухайте у наступних радіопередачах.
1: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу й кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? «Квітка троянди», – відповідає мати. «Хочу квітку троянди», – вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Потримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, «Хто це такий?» «Горобець», – відповідає мати. «Хочу горобця», – вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, «Спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок». Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, «Що це таке?» «Це пастух, грає пісню на сопілці». Хочу пісню, вона така красива», – зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, «Іди, пастуше, до мого хлопчика любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня». «Ні», – відповідає пастух, «пісня – це краса, не може один володіти нею, пісня потрібна всім». Ні з чим прийшла мати до сина, переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина» у повсякденному житті.
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань, не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». «Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері, тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити». Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію».
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
1: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
1: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
2: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
1: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
2: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
1: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
2: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
1: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
2: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
1: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
2: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
1: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
2: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
1: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
2: Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
1: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
2: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
1: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
2: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
1: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
2: Метеликів щастя вам!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Харківська область. У Харківській області є багато мальовничих куточків природи. Тож нумо туди.
2: Почнемо з гомільчанських лісів. Ці місця здавна вважалися заповідним. Ще за часів руського царя Петра І тут був заповідний корабельний гай. Чому корабельний? Тому що високі старі сосни, які росли тут, використовувалися для будівництва корабельних щогол. У національному парку є багато пішохідних маршрутів, що ведуть до чудових піщаних пляжів. І навіть гора, вона називається Козачою. З гори відкривається чудовий краєвид Сірського Дінця. На березі ріки Сіверський Донець стоїть місто Чугуїв. Тут у 1844 році народився відомий художник-живописець Ілля Юрійович Репін. Він знаменитий своїми портретами, зображеннями людей і картинами на історичні теми. У місті Чугуїв є будинок-музей Репіна, де можна ближче познайомитися із життям і творчості художника.
1: Слово «меморіальний» походить від латинського «memory» – пам'ять. Меморіали зводяться для того, щоб ми пам'ятали свою історію.
3: У селі Солоницівка розташований меморіальний комплекс «Висота маршала Конєва». Що таке меморіальний комплекс? Це територія з розміщеними на ній будівлями, пам'ятниками, скульптурами, музеями. Вони присвячені якимось важливим подіям з історії країни. Меморіал «Висота маршала Конєва» присвячений звільненню міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Краснокутський дендропарк – один із найдавніших в Україні. Йому понад 200 років. Тут на великій території зібрано багато найрізноманітніших рослин, зокрема екзотичних. Одне з них – гінго дволопатеве. Його листя має форму серця. Вони росли на нашій планеті ще за часів динозаврів. Цікаво знайти заховані в різних місцях парку дерев'яні фігурки. На одному з дерев причаївся лісовик, на іншому – учений кіт. Є тут і Змій Горинич, і Баба Яга біля хатинки на курячих ніжках.
1: Ой, скільки тут комарів! Треба брати із собою захисні засоби від цих нахаб, що набридливо дзищать.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: кого виготовляють морозиво?
1: Мрії у дітей різні, але серед них є така, яка об'єднує всіх – побувати на фабриці, де виготовляють морозиво. І не подивитися, а саме скуштувати солодке диво. Причому в таких кількостях, що й подумати страшно. Взагалі, морозиво досить просте за своїм складом і включає молоко, звичайне рідке, яке ми звикли пити щодня, а не згущене і сухе, цукор, вершкове масло і різні наповнювачі. Головне – правильно змішати інгредієнти, забезпечивши рівномірність присутності в суміші повітря, щоб не було грудочок, і заморозити. Після того, як усі компоненти змішані, маса надходить до фризерів із температурою від плюс 4 до плюс 6 градусів Цельсію, де охолоджується і насичується повітрям. Температура морозива на виході з фризера становить уже від мінус 3 до мінус 5 градусів Цельсія. Після цього готове морозиво розфасовується або у вафельні трубочки, або в брикети. Потім починається процес так званого захартування. Протягом декількох годин готове морозиво витримується при температурі до мінус 25 градусів Цельсія. І лише після цього його упаковують у коробочки. У такому вигляді воно й надходить до магазинів.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими, а трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, заздрісними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям, прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповила народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, яку звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні надзвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфліємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
2: Ходімо скоріш до Віфлієму.
3: Так-так, побачимо, що сталося там.
2: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
3: Вірно, але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
2: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
3: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
2: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
3: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
2: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горячіше, яскравіше, ніж там у полі.
3: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
4: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлівові народилася дитина, яка врятує мир.
5: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосип вітаються, бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому, кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
6: Яке чудесне маля, воно як зірочка, а батьки, вони такі щасливі.
4: Ви чули, мама назвала його Ісусом.
5: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
0: І тут ялинка помітила,
2: що до хлібу наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
7: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
8: Схоже, це мудреці зі сходу.
5: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно, зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
3: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліба. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж мудріші, поспішимо усередину.
2: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
7: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
4: Вони піднесли йому чудові дарунки.
5: Ялинку, пальму, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
7: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
5: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи. А коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
4: Гадаю, і мої золотаві фініки сподобаються малечі. А своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо, давайте разом.

0: і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала:
0: а на голівку, верхівку, от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте всі скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи й мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
2: Яка чудова ялинка!
3: Як красиво вона прикрашена!
2: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє ялиночка.
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвод.
3: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова. За те, люди, і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
3: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
2: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
4: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малят

0: Ми впевнені, любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи. Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже! Ми знайомимося з історією народу Божого і його пророками, які записали те, що їм говорив Бог, або те, що вони пережили, до книги. Нагадаю, що є так звані великі пророки. Їхні книги у Біблії охоплюють багато розділів: Ісаїя, Єремія, Єзекіїль і Даниїл. І є малі пророки, їх у Біблії всього 12. Один із них – пророк Йона. З його історією ми почали знайомитися. Йона не захотів ворогам-асирійцям проповідувати Слово Боже і вирішив утекти. На кораблі він вирушив до Фарсиса, а місто це лежало далеко-далеко на заході, де Середземне море поєднується з Атлантичним океаном. Але Бог свого пророка не залишив. Він послав на море сильну бурю. Моряки повірили Йоні, що це через нього така буря піднялася. Велика риба. Біблія, книга пророка Йони, з першого розділу до третього.
1: Йона виказував неабияку хоробрість, коли пропонував мореплавцям, щоб ті кинули його в бурхливе море. Однак, коли він став падати з корабля прямісінько в бурхливі розлючені хвилі, то відчув жах. Він усе падав, падав, падав, хоча хвилі вже зімкнулися над ним, і зелені пальці водоростей наче хапали його за ноги, то обвивалися навкруг шиї. Його серце калаталося в грудях, у рот і в ніс набилася вода, і єдине, що йому залишалося, це заволати в молитві до Бога. І раптом величезна риба випливла з темних морських глибин. Наступної миті Йона відчув себе всередині риби, величезні розміри якої він навіть не міг собі уявити. Він не загинув. Він живий. Йона у цю мить не замислювався над тим, що буде далі. Він відчував величезну подяку до Бога. Він був певний, що несподівана поява величезної риби була справою Божою, так само, як і ця страшна буря на морі. «Спасибі тобі, Боже!» – співав Йона, перебуваючи у суцільній темряві в череві риби. «Ти врятував мене від смерті!» На третій день риба підпливла до берега. За наказом Бога вона випустила Йону зі свого черева цілим і неушкодженим. Він опинився на березі. «Йди до Ніневії, Йоно!» – звернувся Бог до Йони вдруге. Йона зробив висновки з уроку, якого надав йому Бог. Він підкорився.
0: Ось таке диво сталося з волі Божої з пророком Йоною. Чим усе закінчиться, ми дізнаємося пізніше. Який урок ми можемо взяти для себе з сьогоднішньої історії? Навіть пророки іноді не слухалися Бога. Вони потім, звичайно ж, про це шкодували і виправлялися. Якщо не слухатися відразу, то, можливо, суто для виховання настане покарання. Але й у покаранні проявляється любов Божа, втім, як і в покаранні батьків. Це ми дуже чітко бачимо в історії пророка Йони. На диво, про яке ми сьогодні говорили, посилається Ісус Христос. Він сказав, що як Йона був 3 дні у череві риби, так і його, нашого Спасителя, буде поховано, і потім він воскресне. Що буде далі з Йоною, ми дізнаємося наступного разу, оскільки нам пора прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Переддень Нового року, а ці розбишаки сусідські ніяк не награються. Це треба ж було вигадати, шибко мені розбити. Тепер в хаті ще холодніше, ніж на вулиці, а снігу через вибите вікно намило під стелю. Як вони могли? Які ж вони? Просто не маю слів, просто не маю слів.
2: Білочко, а що ж це ми таке наробили? Соромно.
3: А що? Я ж не винен, що моя бурулька виявилася твердішою за шибку твого сусіда.
2: І треба було мені з тобою зараз гратися. Краще б мамі допоміг. Скоро Новий рік, всі готуються до його приходу. Адже це так нечасто трапляється. А я так люблю, коли він мені подарунки приносить.
3: Ще скажи, що ти віриш, що подарунки тобі Новий рік приносить.
2: А хто ж тоді цукерки в яскраві пакунки вкладає, як не він?
3: Не знаю, але підозрюю, що це роблять мама з татом. Ну скажи, звідки Новий рік може знати, що я понад усе в світі люблю жувальні гумки? Всі-всі, крім тих, що зі смаком малини. А мама знає, і минулого року у моєму подарункові були які завгодно, крім малинових.
2: А моя бабуся говорила, що якщо я буду добре поводитись, то на Новий рік знайду хороший подарунок, а якщо ні, то не буде нічого. Але я завжди отримую саме те, про що мріяв.
3: Оце якраз і доводить, що подарунки від мами. Але про всяк випадок краще поводитись на виховано. Аж раптом все ж таки Новий рік на цей раз не подарує цукерок розбишакам.
2: Треба про це когось попитати. Маму, може? Ні. Може, тата? Ні. О, а давай їжака?
3: Добра ідея. Він як енциклопедія з гулками. Все знає. У нього навіть по географії найкращі оцінки у школі.
2: Білочко, Білочко, ти бачиш те ж саме, що і я?
3: Їжак вирішив на швидкій покататися.
2: Їжаче, постривай, куди це ти?
4: Ой, болить, нога болить.
3: Що з тобою сталося?
4: Вішав, річну гірлянду вішав на стелю. Втратив рівновагу, звалився, забився ось тут. Ой, як нога болить, мабуть, кістку зламав.
3: Тебе в лікарню везуть, ти Новий рік там будеш зустрічати.
4: Та хіба до зустрічі Нового року, коли ти в лікарні? Бідолашний я, їжак. А це мені поталанило.
2: Друже, не сумуй. Краще видужуй скоріше, а ми до тебе навідаємось.
4: Дякую, товариші. Хоч ви до мене прийдете. Я так хотів, щоб день народження Нового року був радісним. А тепер доведеться у шпиталі самому бути. Та ще й з зламаною ногою.
3: Ну то Новий рік до тебе все одно прийде.
4: Навряд чи. Звідки він буде знати, що я там?
5: Ай, нога болить. Дайте мені знеболюючу таблетку.
2: Куди їжака? Так йому боляче.
3: І виглядає він погано. Блідий, розкуйовджений.
2: Чи без подарунків залишиться. Бідний він, бідний.
3: дуже. А давай ми з ним поділимось тим, що Новий рік подарує нам.
2: А ти впевнений, що ми теж щось отримаємо? Чи ти забув, чи я Бурулька вікно сусідові розбила?
3: Ну то давай швиденько зробимо якусь добру справу. Зберемо для їжака чого-небудь у новорічний подарунок і заховаємо його в лікарні, щоб їжак зранку з нього знайшов і потішився.
2: Так, мама напекла мого улюбленого шоколадного печива. Я згоден не їсти жодного шматочка. Все-все передати їжакові.
3: А у мене у скарбничці трохи грошей є. Я весь рік збирав. Знаю, що їжак дуже хотів тетріс. Сподівався, що батьки на день народження йому цю іграшку подарують. Але так цього й не сталося. Якщо ти трохи зі своєї скарбнички докладеш, то ми зможемо його купити.
2: Ну, звісно, докладу. Ти тільки уяви, який їжак буде щасливесний. До речі, ще й на подарунок нашому сусідові вистачить. Давай підемо до нього та попросимо пробачення за те, що шибку розбили.
3: Ігнашко, ти сьогодні надзвичайно правильно все пропонуєш. Полечу як блискавка за скарбничкою. Зустрічаємось на цьому ж місці за 5 хвилин.
2: Постривай. А ми так і забули спитати у їжака, хто ж нам цукерки на Новий рік приносить.
3: Та, забули, та яка вже різниця. Головне, ми тепер знаємо, що теж можемо комусь подарувати Новий рік.
2: Мені здається, у цьому і є сенс цього свята. Дарувати радість всім навколо, друзям і батькам. Чи то сюрпризами, чи то цукерками, чи то листівками.
3: Чи слухняною поведінкою.
2: Так, але добре поводитись треба не тільки на Новий рік.
3: Це правда. Ну тоді годі балакати. Нам ще багато добрих справ потрібно встигнути зробити. А часу до Нового року вже зовсім мало.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора Йоганна Штрауса.

Коли називають ім'я композитора Йоганна Штрауса, слід мати на увазі, що Йоганнів Штраусів в 19 столітті було двоє – батько та син, що обидва вони писали прекрасні вальси, які виконують і в наш час, а також і те, що сім'я ця дала світу чотирьох видатних композиторів – Йоганна Штрауса батька та трьох синів – Йоганна, Йозефа та Едуарда. Батько робив все, щоб діти не стали музикантами. Занадто тяжким та складним був тоді цей шлях. Йозеф став інженером, Едуард – дипломатом. Але обидва вони не змогли відійти від музики, творчості та концертних виступів. Кожен із трьох братів створив сотні вальсів, але час та історія висунули на перше місце творчість Йоганна Штрауса сина. –

Біографія Йоганна Штрауса виявилась тісно пов'язаною з Росією. На протязі 8 років, від весни до пізньої осені, він жив в Петербурзі, виступаючи в живописному містечку Павлівську, в курортному залі, де концертували прекрасні музиканти із різних країн. Грати в Павлівську вважалось за честь. Перебування в Росії залишило помітний слід в житті композитора. Російська музика була близька Штраусу. Він диригував в Павлівську не тільки власними творами, але й симфонічною фантазією Камаринська, Глінки, увертюрою «Ніч в Мадриді», фрагментами з опер Сірова, Чайковського. Картини російської природи, побуту, народні мотиви звучать в його вальсах «Прощання з Петербургом», «Російське село», «В польках Нева», «Згадка про Павлівськ», «В петербурзькій кадрілі». Вальси Штрауса в Росії зустріли захоплено. Навіть такі класики російської музики, як Чайковський, Рахманінов, Глазунов, любили ці поетичні, сповнені радості твори. Відомі грамзаписи виконання Сергієм Васильовичем Рахманіновим піаністом творів Штрауса, які вражають своїм блиском, розмахом та мелодичною виразністю. А зараз музична пауза. Звучить вальс Йоганна Штрауса «Весняні голоси».

сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора, якого всі знають під псевдонімом «Король вальсів», а ми назвемо його Йоганн Штраус син. Твори Штрауса настільки радісні та світлі, що, здається, цю музику могла створити людина, яка прожила дуже щасливе життя. І насправді, довге життя композитора було безхмарним. Не тому, що Штраус не знав незгод, але в нього була дуже гарна риса характеру. Він вмів радісно сприймати життя, бачити в ньому краще, перетворюючи кожну мить на досконалість.

творчість для Штрауса була одкровенням, легка, без мук та криз. Йому не потрібен був спокій для створення нових творів. Він писав вальси вдома, в дорозі, в кареті, в номері готелю, під час дружньої вечірки на обідньому меню, на манжетах, вночі прокинувшись через нову мелодію, яка не давала спокою, записував її на наволочці подушки. Він був щасливий ще й тому, що його рідний Відень полюбив його музику зразу, і тут він знайшов благодатну основу для розвитку таланту. Люди приходили слухати музику в кафе, в парки, як зараз приходять в філармонію. Музика Штрауса – це музика Відня, хоча композитор майже не використовував народних мелодій. Він написав 16 оперет, в тому числі такі популярні, як «Циганський барон» та «Летюча миша», але вальс був його стихією. Із 477 вальсів Штрауса тільки один спочатку не мав успіху. Той, який зараз найбільш популярний – «Голубий Дунай». Вальс набув популярності вже пізніше, і не у Відні, а в Парижі. На закінчення нашої програми прозвучить саме цей твір – вальс Йоганна Штрауса «Голубий Дунай». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPLIITUFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Ось і настав час знову продовжити разом із вами нашу подорож країною Абетка. Сьогодні ми заглянемо до дещо особливого жителя нашої країни. Чому особливого? Зараз дізнаєтесь. Маєток пана Ша знаходився трохи осторонь і здавалося, ніби перед нами маленька незалежна держава. Він був обнесений цегляним муром, пофарбованим у чорно-білу клітинку. Зверху розташовувалися маленькі шпилі у вигляді чорних і білих дівчаток у спідничках, а на воротах красувалися вирізблені з дерева дві чудернацькі конячі голови. Здогадалися, чим захоплювався наш господар? Ну, звичайно, він дуже любив грати у шахи. Пан Ша чекав нас біля воріт. Ласкаво просимо до мого маленького королівства. Дуже ради вас бачити. Маєток пана Ша був дійсно схожий на справжнє шахове королівство. Доріжки нагадували шахову дошку, а невеликі клумби були насаджені у вигляді шахових фігур. Це було щось неймовірне. Провівши нас через подвір'я, гостинний господар запросив нас на чай. Бачу, мої друзі, ви дуже здивовані, але в цьому нема нічого дивного, мовив пан Ша, розливаючи чай по нашим чашкам. Я дійсно великий шанувальник цієї гри і дуже добре вмію грати в неї. Шахи – це серйозна гра. Вона потребує багато уваги, зосередженості та терпіння. Тому, коли ви граєте в шахи, не повинно бути ніякого зайвого шуму. Ніщо не повинно вас відволікати. До речі, саме про шум я хотів би вам дещо розповісти. Тож слухайте уважно. Шум. Одного разу Господь сказав пророку Іллі, що він пройде повз нього, і той зможе побачити його славу. Іллі, мабуть, було цікаво дізнатися, як це буде. Господь попередив його про те, що станеться землетрус, підніметься страшний вітер, від якого затремтять навіть скелі. Та не в вітрі і не в страшному гомоні прийде Господь. Ілля повинен був чекати на щось інше. Господь, так само як і люди, не любить зайвого шуму і галасу, гомону, тому що це втомлює його. Коли який-небудь цар проїздив вулицями стародавніх міст, то попереду бігли вісники, які голосно кричали, попереджуючи всіх, що їде цар. Натовпи людей шуміли і хвилювались, прагнучи подивитися на нього. Ілля був надзвичайно здивований, тому що Господа, небесного царя, не супроводжував ніякий шум. Господь з'явився у віянні легенького вітерця і стиха запитав: «Чого ти тут, Ілля?» Ніжний і тихий вітерець приємний усякому. Так само і Господь бажає, щоб поведінка людей була схожа на тихий і спокійний вітерець, а не на буревій. Багато дітей не вміють тихо, спокійно і розважливо спілкуватись із своїми ровесниками під час гри чи якоїсь забави. Мимоволі ми чуємо або стаємо свідками того, як діти проводять своє дозвілля на дитячих спорудах чи спортивних майданчиках. Особливо шумом переповнені шкільні класи та коридори під час перерви. А про шкільний стадіон, де в будь-яку погоду, пору року і час безліч дітей різного віку грають в улюблену гру – футбол, та й говорити зайве. І це добре, що грають, зміцнюється здоров'я, розвивається організм, загартовується тіло. Але прислухаємося на хвилинку, і що ми почуємо звідти? Грубі, різкі слова, роздратування. Це вже нас не дивує і не лякає, не шокує. – Ми звикли до цього, неначе це так і повинно бути. Діти є діти, у них свій світ, а у дорослих свій. Дітям хочеться стрибати і бігати. Проте, коли вас просять поводити себе трішки тихіше, це означає, що комусь потрібен спокій. Не лише у людей похилого віку, але й у тих, хто просто втомився на роботі. Від шуму болить голова і їм потрібен спокій. Особливо на богослужіннях, куди люди приходять, щоб почути Слово Боже, поспівати, помолитися. Так неприємно буває, коли дехто з дітей шумить, галасує, занадто гучно розмовляє та сміється. Вони забувають, що не лише ангели Божі, а й сам Господь присутній тут у цю хвилину, щоб благословити свій народ. Господь бажає, щоб зустрічаючись з ним, діти могли почути його голос. Тоді він комусь допоможе, когось втішить, когось, як пророка Іллю, запитає: «Чи любиш ти мене? Чим ти прославиш мене?» «Чи любите ви Ісуса, дорогі діти?» «Звичайно, любимо», – відповісте ви. Тоді намагайтеся бути схожими на нього. Ісус любив тишу і спокій, тому часто відходив від гомінкого натовпу, підіймався нагору і там, у тиші, молився своєму Отцеві Небесному. Як ви вважаєте, за яких умов краще молитися? Коли на весь голос волає неслухняне дитя, чи хтось на всю силу включив магнітофон або телевізор, чи може коли за вікном реве мотор машини чи мотоцикла. Той, хто випробовував усе на собі, добре знає, що краще розмовляти з Господом у тиші. А якщо ви увійшли в кімнату і побачили, що хтось з вашої родини молиться, то вийдіть і не заважайте. Адже це так важливо – говорити з Господом, серцем, чути Його добрий голос. Пророк Ілля завжди любив Господа. І коли Господь наділив його своєю увагою і запитав: «Чого ти тут, Ілля?», він ще більше полюбив його. Іллі відкрився ще один бік Божого характеру. Не похваляйтеся силою своєю і могутністю. Бог виявив турботу та увагу до втомленого пророка, а головне – дав зрозуміти, що шум, гуркіт не прославляють Господа.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: бідлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотньо. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли із Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки, або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід, він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! «А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг! Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу!» Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

це. Заявив я вчора тату, я страшенно хочу мати годівницю на вікні. Хай птахи свистять мені. Що ж, примружив тато очі, непогана думка, син. Буде все, як дуже схочеш, це давно відомо всім. З того часу я ходив і хотів, хотів, хотів, їв хотів, співав хотів, навіть спав і теж хотів. Зранку зиркав у вікно, як робив зарядку, думав, буде як в кіно. Клац, і все в порядку. Але скільки не дивився, не з'являлась годівниця. І тоді я так сказав: тату, помилився, краще я змайструю сам гарну годівницю. Взяв цвяхів у тата трошки, пилку взяв, соснову дошку, годівницю вправно збив і раптово зрозумів. Он воно у чому справа, не подумав я про це, адже справді тато правий, дуже-дуже тато правий, як захочеш, буде все.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго вечора, дорогий друже. Сподіваюсь, ти відклав вбік всі свої справи, щоб послухати передачу про важливі речі для батьків та малечі. От і добре, бо сьогодні дуже важлива тема – слухняність. Не розчаровуйся, ніхто не читатиме довгих нотацій. Тільки лікар Сухомлин, як завжди, просто і переконливо навчатиме наших друзів Андрійка та Ангелінку, а також нас з вами, важливим речам. Приєднаємось до них. –

0: Андрійко, мабуть, доведеться тобі відмовитись від участі в туристичному поході.
1: Це ще чому?
0: Серйозно захворів наш дядечко Іван, і ми повинні його провідати.
1: Ну, то ви і провідуйте, а я піду в похід.
0: На жаль, це неможливо. Хто знав, в якому він стані? І наскільки ми заберемося? Якщо ти раніше повернешся, то недобре залишатись тобі одному в квартирі.
1: Оце вже ні. Через якогось дядечка я мушу пропускати такий цікавий вихід. То я перебуду в когось з друзів.
0: Синку, не дратуйся. Ми з мамою продумали всі варіанти. І вирішили, що краще нам бути всім разом.
1: Як це ви за мене все вирішили? Мені що, вже й думати не потрібно?
2: Та не горячкуй, Андрійку. Ми прослухали прогноз погоди на тиждень. Обіцяють зливові дощі. Це навіть і небезпечно.
1: Не хочу й чути. Я піду і все.
2: Синку, ти не матимеш задоволення, якщо в дорозі промокнеш і застудишся. Може, обставини змінились якраз для того, щоб відвернути тебе від небезпеки?
1: Ні, я таки піду.
0: Я його розумію. В нього своє вузьке бачення, як в народу Ізраїля.
1: До чого тут Ізраїль?
0: У вас з ним одна суть поведінки – непокора.
1: Ну чому я повинен підкорятись тому, що мені невигідно?
2: Так само думали і євреї.
0: Підіть до Олега Миколаєвича. Може, він зуміє тебе переконати?
1: Гаразд. Він мене обов'язково зрозуміє. Ходімо, Ангеліно.

0: Олег Миколаєвич, ми знову до вас у гості. Дуже хочемо запитати, що робити з непокорою?
1: Заходьте, будь ласка. А кому це ви не захотіли підкорятися?
0: Та це Андрій, не хочу слухатись батьків. Він зібрався йти в похід, а ми їдемо провідати хворого дядечка. От, він з нами не хоче їхати, а залишатись вдома йому небезпечно, бо він ще малий. Та й передають сильні дощі, тато хвилюється.
2: І дарма, нічого зі мною не станеться, я вже майже дорослий.
1: Ситуація складна. Пам'ятаєте, ми колись говорили про покірливість?
2: Так, я добре це пам'ятаю.
0: Я теж пам'ятаю, що слухняність батькам – це виконання Божої волі, і це приносить радість і велике задоволення.
2: Чомусь я не дуже задоволений від того, що не піду в похід.
1: Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Звернемось до історії Ізраїля.
2: І ви про Ізраїль? Ви що, змовилися?
1: Ні, я ні з ким не змовлявся, але мені здається, що сьогодні Бог через мене і твоїх батьків хоче застерегти тебе від небезпеки. Ті люди, які знаходяться в стані непокори Божій волі, забувають про Божу вірність, розчаровуються у Богові, скаржаться, бо не задоволені Божим промислом у їхньому житті.
2: Але ж батьки – це не Бог?
1: Звичайно, але вони уповноважені від Бога.
2: До вас не підкопаєшся. Але ж батьки можуть помилятися?
1: Якщо не прислухаються до Божої волі.
0: Ні, наші батьки прислухаються до Божої волі. Так що, Андрію, прощайся з походом.
1: Подивімось все-таки на Божий народ. Євреї були незадоволені, що Бог виводив їх із рабства. Вони нарікали на того, хто хотів їм добра. Ізраїльтяни не хотіли, щоб над ними царював Господь, і вимагали собі царя. Багато царів були невдоволені Божими правилами і починали вклонятися іншим богам.
0: Невже в рабстві їм було краще?
1: Зовсім ні, але людям властиво бути незадоволеними всім на світі. Господь готував для них кращу землю, але вони всю дорогу нарікали.
0: Невже Бог все терпів?
1: Коли люди переставали слухатись Бога, у них завжди з'являлись хвороби, різні незручності і навіть смерть.
2: Це Боже покарання.
1: Звичайно, адже Божий народ забув про святість, а святість – це коли людина себе посвячує на служіння Богу. Сам Господь говорив у книзі «Вихід 19:5-6»: «А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля – то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим». Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Ці слова колись Господь сказав Мойсеєві, вони актуальні також і сьогодні для кожної Божої дитини.
0: А що ж нам робити?
1: Пізнавати Божу любов, пізнавати Бога і підкорятися Йому. Саме це і приводить нас до святості.
2: А як можна подолати непокору?
1: Сам ти, звичайно, зробити цього не зможеш, лише якщо тобі допоможе Господь. Але є певні ознаки, за якими можна визначити, що людина перебуває в небезпеці.
0: Що це за ознаки?
1: Це самолюбство. Я хочу того чи іншого, тому що я дуже важливий. Також ознакою непокори є нечесність або маніпуляції для досягнення власної мети. Людина говорить: «Я піду на все заради того, щоб отримати те, що бажаю».
0: Навіть на гріх?
1: Навіть на гріх. Також ознакою непокори є осудження інших. Людина може перекладати свої провини на когось, скаржитися, що з нею погано обходяться. Ще ознакою непокори може бути байдужість до близьких. Людині все одно, що комусь боляче від її дій. Непокора – це також неповага інших, коли людина зовсім не знає ніяких меж і для неї не існує кордонів правильної поведінки. Вона може чимось зловживати і здатна навіть сказати, що вона ненавидить тих, хто їй заважає. Людина може грубо, з насильством емоційним, фізичним, чи в словах демонструвати свою силу, говорячи приблизно так: «Я не віддам того, що в мене є, чого б це мені не було варто». В книзі пророка Ісаїї, в 30 розділі 9 вірші, Господь говорить про людей: «Бо це неслухняний народ, це брехливі сини, сини, що не хочуть послухатися науки Господньої».
0: Який жах! Та від цього і захворіти можна. Чуєш, Андрію?
1: Будь-який гріх негативно впливає на фізичний стан людини. Коли людина непокірна Богові, змінюється її спосіб мислення, спосіб життя, порушуються моральні якості, людина починає займатися справами, які призводять її до шкідливих звичок, хвороб і смерті.
0: І що, вона не розуміє, що може померти?
1: Деякі люди, навіть свідомо розуміючи, куди приведе гріховний шлях, обирають загибель. Іншим же здається, що вони йдуть правильною дорогою, а вона є смертельною. Як написано в книзі «Приповісти Соломонових» у 12 вірші, буває, дорога людині здається простою, а кінець її – стежинка до смерті.
0: Як же їм допомогти?
1: Згідно Святого Письма, у такої людини лише одна дорога – схилитися перед Богом і відмовитися від свавілля і молитися. Попросив же прощення в Бога. Якщо ти провинився, обов'язково треба попросити прощення. Завжди потрібно думати, як Господь зробив би на твоєму місці. Необхідно з радістю підкоритися Божій волі і мудрому Божому промислові у нашому житті, навіть якщо це здається нам невигідним.
2: А що буде, якщо цього не зробити? Нічого ж страшного не станеться.
1: Ти помиляєшся, нічого хорошого не станеться, а щодо страшного, то з такою людиною може відбутися все, що завгодно. Як-небудь можна прожити без Бога, але як без нього переходити в інший світ? Відчуття провини, яке стискає людську душу, може навіть призвести до самогубства. В складних обставинах непокірливість і нерозкаяність перед Богом призводять до глибокої пригніченості. Заздрість тим, хто щасливий, постійний страх бути відкинутим, сором, приниження, втрата невпевненості та надії.
0: Мені так шкода таких людей.
1: Але Господь їх любить, і Він дуже близький до них.
2: Здається, я сьогодні зрозумів важливу річ.
0: Я також.
1: І я дякую Господові за вас, і бажаю рясних вам Господніх благословінь і правильного вибору. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть Буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе». «Я тебе не тримаю, – говорить Господь, – і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю Буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння, своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, із саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Sophia, ah. Du bist hier.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Маленька дівчинка і нещасна жінка. Зцілення доньки Яїра. Луки 8. Одна маленька дівчинка якось не змогла підвестися з ліжка. Те ж саме сталося і наступного ранку, і через день. Навіть через місяць їй так і не вдалося стати. Дівчинка захворіла на тяжку недугу, і ніхто не міг її вилікувати. Батька тієї дівчинки звали Яїр. Він дуже любив свою доньку. Одного дня він, укотре сидів біля її ліжка, тримав її за руку і мріяв про те, щоб хоч якось їй допомогти. «Я знаю, що робити», – подумав Яїр. Він рвучко підвівся, одягнув пальто, поцілував на прощання доньку і швидко спустився сходами, минаючи своїх слуг на двір. Вибіг за ворота, помчав дорогою, забіг до центральної частини міста. Знову опинився на сходах, піднявся ними вгору і опинився у храмі, де зібралося чимало людей. Він протиснувся скрізь натовп, доки нарешті знайшов того, кого шукав. «Ісусе!» – відчайдушно вигукнув Яїр, припавши до ніг Ісуса, ледве вимовляючи слова. «Моя донька, будь ласка!» Яїрові не довелося випрошувати допомоги, бо Ісус подав йому руку раніше, ніж звернулося прохання. «Допоможу!» – пообіцяв Ісус. Очі Яїра наповнились слізьми. Ісус піде до його дому. Тепер нарешті все буде добре. У той час, ви, мабуть, здогадуєтесь, не було швидкої допомоги. Тому, коли траплялась якась біда, доводилось пересуватися, хто на чому міг. Апостоли вірили, що їхній учитель зцілить дівчинку, і мали поспішати. Якщо Ісус не потрапить до Яїрового дому вчасно, то буде надто пізно, міркували вони. Аж тут з'явилося щось попереду. Велика перешкода. Усі штовхалися, метушилися, наступали одне одному на ноги, хитались і тиснули. Раптом Ісус зупинився. Його друзі озирнулися. «Чому Ісус не поспішає?» «Хто доторкнувся до мене?» – запитав Ісус, бо відчув, із нього вийшла сила. «Я», промовила квола жінка, потупивши погляд із сорому. Ця нещасна 12 років тяжко хворіла і мріяла про зцілення. Вона знала, що коли доторкнеться хоча б до краєчка одягу Ісуса, то одужає. Тому жінка доторкнулася до Його і одразу звільнилася від хвороби. «Нам не можна затримуватись», – квапили Ісуса помічники. Але в Ісуса завжди було достатньо часу. І Він не поспішав. Він лагідно простягнув руку і допоміг жінці підвести голову. Зазирнув її очі і посміхнувся. «Ти повірила», – промовив Ісус, витираючи сльози з її очей. «Тому тепер здорова». Саме тієї хвилини підбіг слуга Яїра і з жалем відповів: «Вже пізно, ваша донька померла». Ісус повернувся до Яїра. «Ні, не пізно», – сказав. «Маєш вірити мені». Тим самим часом у домі Яїра лунало гучне ридання. Плакали всі присутні. Проте Ісус заявив: «Зараз я її розбуджу». Усі стали насміхатися, бо знали, що дівчинка вже померла. Ісус увійшов до спальні, де у куточку серед напівтемряви лежала донька Яїра. Він сів на ліжко, узяв її за руку і промовив: «Люба, час прокидатися». Ісус прогнав смерть і повернув дівчинці життя. Донька Яїра прокинулась, протерла очі, ніби щойно настав ранок після довгого сну, і звелася на ноги. Ісус відкрив віконниці, і сонячне проміння осяяло кімнату. «Їсти хочеш?» – запитав він. Дівчинка кивнула головою. Ісус звернувся до її родичів. «Нехай дівчинка поснідає». Ісус допоміг багатьом людям, зцілював їх від тяжких хвороб, повертав зір, хто раніше не бачив, а слух тим, хто раніше не чув. Виправляв тих, хто шкутильгав, робив так, що все сумне зникало, а натомість з'являлася радість. Ісус лагодив Божий світ, пошкоджений гріхом.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути самі незвичайні, найприголомшливіші історії у світі, ті з неймовірно древньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело. Я обов'язково познайомлю тебе з ними. Ну що, залишаєшся з нами? Здорово! Я впевнена, що ти про це не пошкодуєш. Ой, хто тут? Друже, це сірий вовк, який вже одного дня заходив у моє подвір'ячко.
2: Так, це я, вовк. Зубами клац? Ну, взагалі-то я вже зубами не клац.
1: Як? Невже у тебе випали усі зуби?
2: Ні, просто я тепер дуже добрий. Я тепер як Ісус. Не те, що мої брати у лісі. Вони такі злі. Справжні люті вовки. Кого хочеш загризуть. І друзів у них немає, прямо як у мене колись.
1: Так допоможи їм, розкажи про самого кращого друга, про Ісуса Христа. Розкажи про те, що Він може змінити їх життя.
2: Та я як подивлюся у їхні хитрі злюсі оці, на їх міцні величезні кігті та гострі зуби, то нічого не хочеться їм розповідати. Все одно не зрозуміють.
1: Чому ти так вирішив?
2: Тому що вони зробили стільки поганого, що не гідні бути друзями Господа.
1: А ти, виходить, гідний?
2: Звичайно, я добрий, чесний. Справедливий, я завжди усе роблю правильно. На мене подивися, і відразу видно, що я друг Ісуса.
1: Мені здається, що якщо на тебе подивишся, то відразу видно фарисей.
2: Хто? Я не знаю такого слова. Але якщо це підкреслює те, який я хороший, то можеш мене так називати. Я фарисей. Звучить красиво.
1: На твоєму місці я б не поспішала. Краще послухай історію з Біблії. Мені здається, що вона допоможе тобі дещо зрозуміти. І ти, друже, влаштовуйся зручніше і приготуйся почути ще одну незвичайну історію, розказану Ісусом. За часів Христа у Єрусалимі стояв великий красивий храм. Це була дуже велична, багато прикрашена споруда, куди приходили усі, хто хотіли вклонитися Богу. Ісус теж приходив у храм. Одного дня Він розповів своїм учням про те, що колись там побачив. У храм прийшов фарисей. Це була дуже відома в місті людина. Побачивши його, усі шанобливо розступалися, щоб дати йому дорогу. А потім ще довго захоплено шепотілися, розглядаючи його пишний одяг з найкрасивіших і найдорожчих тканин. Усі знали, що цей фарисей багато жертвує на храм, що він багато молиться і завжди усе робить правильно.
2: Прямо як я!
1: Мабуть, так. Ви схожі, як близнюки.
2: Правда? Ось здорово! А як це? У нього що, був такий же довгий сірий хвіст і мокрий ніс, як у мене?
1: Ні, звичайно, він же людина.
2: Зовсім мене заплутало. Чим же ми тоді схожі?
1: А ти слухай уважно і сам усе зрозумієш. У храм приходили різні люди, не лише багаті і поважні, як фарисей, але бідні, нещасні, ті, що усіма зневажаються. Цього разу у храм прийшов помолитися і митар.
2: Хто?
1: Митар! Це збирач податків. Зазвичай таких людей вважали дуже поганими, нечесними, тому й не любили. Але слухай, що було далі. У фарисея був чудовий настрій. Сьогодні він вирішив помолитися ще голосніше і красивіше, ніж зазвичай. Він уже уявляв, як усі у захопленні братимуть з нього приклад, як раптом помітив, що недалеко від нього, сховавшись у тіні колони і низько схиливши голову, стоїть митар.
0: «Та як він сміє звертатися до Бога?»
1: – з обуренням подумав фарисей.
0: «Він не гідний навіть у храм увійти! Ах, як добре, що я не такий!»
1: І він став молитися. «Дякую тобі, Господи, що я такий хороший, добрий, чесний, мудрий, справедливий, а не такий, як цей митар!»
2: «Потікай, потікай! Не так швидко, а то я записую! Ну як же? Така хороса, правильна молитва! Цей фарисей, напевно, був самий кращий друг Ісуса!» І я так молитимуся.
1: Почекай, ти ще не дізнався найголовнішого. Це ще не кінець історії.
2: Так? Ну гаразд, давай розповідай, що було далі.
1: Тоді, як великий натовп людей стояв і захоплено слухав фарисея, митар теж молився. Він стояв, навіть не сміючи підняти очі до неба. Схиливши голову, він бив себе у груди і тихо повторював одні й ті ж слова. «Боже, будь милостивий до мене, грішника!»
2: Яка смісна молитва!
1: А ось тут ти не правий. Ісус сказав, що саме ця молитва була приємна Богу, і митар отримав відповідь на своє прохання. І запам'ятай, Господь ніколи не назве своїм другом того, хто гордиться своєю праведністю і зневажає усіх інших. Ну що, продовжувати називати тебе фарисеєм?
2: Ні за що у світі. Я усе зрозумів. Я так більше не буду. Я хочу, щоб Ісус називав мене своїм другом.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Вітаю вас, мої друзі!
1: Здравствуй, Геля!
2: До нас хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства.
0: Ах, Гелю, сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю.
1: Ми добре підготувалися.
2: Відеокамеру знайшли.
0: Фотоапарат позичили у сусідньому лісі.
3: Вона йде.
2: Вітаємо вас, найпрекрасніша добродійко.
4: Здрастуйте.
0: Проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань.
4: Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це?
3: Дівчинка.
1: І звуть її Еля.
4: Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку.
0: Не бійтеся мене, пані Трояндо, я вам не завдам шкоди.
5: Еля наш друг.
6: Так, вона хороша і нікого не скривдить.
2: Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань.
1: Пані Трояндо, нам відомо, що ви з прадавньої родини Розових. А що означає ваше дивовижне ім'я?
4: Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові?
0: Розкажіть, чим же прославилася ваша родина?
4: Ми напрочуд красиві. І до того ж, ми виділяємо дивовижний аромат.
2: О, так! Просто чудові пахощі.
4: Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення.
1: А які рослини доводяться вам ріднею?
4: Вони не мають для мене великого значення.
5: Здрастуйте, тітенько Трояндо. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала.
4: Яка я тобі тітонька?
5: Ну як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця.
4: Ні, не може бути.
5: У всіх рослин родини Розових квітка має 5 пелюсток і безліч тичинок.
4: Але у мене не 5 пелюсток.
2: Сунице, ти щось плутаєш.
5: Я нічого не плутаю. Тітонько Трояндо, згадайте, у вашої бабусі, дикої троянди шипшини, теж 5 пелюсток.
4: Ах, так.
0: Неймовірно, так ви одна сім'я.
4: Це сенсація.
5: Наша родина не лише дуже красива, але й смачна, малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха і полуниця – це усе наша численна рідня.
0: Надрукуємо про це в завтрашньому номері газети «Грибні новини».
5: Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю.
4: Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів.
5: Так, нас більше 3000 видів.
0: Шановна пані Трояндо, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим. А тим, чиє серце змиряється, дає

0: Анічко, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями.
1: Знімайте, пане Мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал.
2: Тітонько Трояндо, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс «Міс лісового царства». Для усіх нас велика честь бути вашими родичами.
3: Який чудовий день! Так приємно, що «Міс лісового царства» виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі! До нових зустрічей!
4: До зустрічі!
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
2: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
0: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
1: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
0: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна. Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
3: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
3: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочіпки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі міцно як оченята стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
2: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: програма «До речі!». Усім привіт! До речі, сьогодні для вас є чудова історія. Може, у ній хтось впізнає себе. Називається вона «Королева». Біля вітрини іграшкового магазину вередує Андрійко.
1: Мама, купи мені це, ну купи. У Дімі давно вже є така машина.
0: Мама послухає, а потім набридне їй ця розмова та й купить. А дома вже ціла гора. Купи іграшок валяються. Іде вулицею бабуся з внучкою Галинкою. Побачить Галя щось цікаве у вітрині, та ще здається, що така ж лялька у сусідки Олі є. І захочеться їй. Вона попросить купити, а бабуся спокійно їй пояснює.
2: Зараз у нас є гроші лише на найнеобхідніше.
0: Галиночка розумниця, подумає і примусить свою заздрість замовчати. Та й каже.
2: Ну добре, потім.
0: Зовсім маленька, а своїми бажаннями керує. Вона чула від бабусі історію, що одного разу король Фрідріх, втомившись від своїх щоденних справ, вийшов на прогулянку. На вулиці він зіштовхнувся зі сліпим чоловіком.
3: Хто ти?
4: Я король.
3: Король? І ким же ти тут управляєш?
4: Собою.
0: Відповів сліпець і пішов далі. Фрідріх задумався. Можливо, і справді легше управляти цілою державою, ніж самим собою, своїми бажаннями. А ось Галиночці це зовсім не важко. Побачить вона на вітрині гарну іграшку чи шоколадку і махне рукою. Хіба ж вона не королева?
5: Серцю на замітку.
0: Заздрість. Кому вона не знайома? Бернард Шоу сказав про неї наступне. Любов дивиться через телескоп, а заздрість через мікроскоп. І він правий, правда? Як важливо не руйнувати своєї душі заздрістю. І як важливо радіти за чийсь успіх.
6: У Біблії знаходимо такі слова. Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не гордиться.
0: Наступного разу, коли будеш стояти біля гарної вітрини магазину і просити маму, щоб вона тобі щось купила, подумай, чи дійсно тобі це потрібно, чи ти заздриш другу, який вже це має, а ти ще ні. Пам'ятай, заздрість – це не добре почуття, воно руйнує усю красу твого серця. До побачення!

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба царівна. Сьогодні я розповів вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. І як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублено посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля!» Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля!» «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива!» «Тому що це не справжня краса!» «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це». «А помолися ти зі мною», – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй уві сні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем у шоломі і в латах, наче лицар? – спитала вона ангела. А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки. А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний? Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість. Але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві, але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра, але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна!» – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро! І як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой!» – схопилася раптом Олянка. «А де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилося Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела – і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама –

0: Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають. І більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Люлю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра.

0: Мені кортіло, як найшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами. Але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені ввижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
1: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
0: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою. І в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос. Хай станеться світло! І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
1: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
0: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови. Є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище. Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Богданик, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Павло Глазовий. Репертуар. Жив у лісі сірий вовк, сильний та горлатий. А наскільки голос мав, то любив співати. В ті місця, де він співав, чи гарчав щосили, запускали злих собак і з двостволок били. Так, звичайно, до біди легко доспіватись, тож і вирішив той вовк перебудуватись. Якось полем він блукав, гульк, біжить лисичка, а у неї у зубах гузка невеличка. Вовк кубельце у траві протоптав швиденько, заспівав ку-ку-ріку, дзвінко та тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гузку. Зараз, дума, прихоплю й півня на закуску. І полізла повзуном в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом. Гузку з'їв і так сказав: «Мати голос мало, головне – репертуар добирати вдало».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Це радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я знову радію зустрічі з вами. Мир вам, братики і сестрички! Щиро вас вітаю! Я ще зовсім невеличка, але Бога знаю. Він той самий, що у небі, світ створив по слову. І для мене, і для тебе дав життя основу. Що любов'ю завжди зветься у письмі святому, підкріпляє душу і серце, щоб не знали втоми. Береже від зла щоденно, робить з кожним диво. Богом я благословенна, а тому й щаслива. Тож його в молитві кличу, бути з ним бажаю. Мир вам, братики, сестрички, щиро всіх вітаю.

0: сьогодні пропонуємо розмову про нашого язика.
1: На сторінках стежинки ви, мабуть, помітили рубрику із серії «Дивовижне творіння людина».
2: Слухайте, про що говорить язик.

0: першою прокидаюся я, бабуся Галя. Подякувавши Богові за те, що він беріг нас вночі, і попросивши в нього благословення на весь день, я заходжуся поратися в кухні. Ось і син з невісткою готові снідати і бігти на роботу. А що ж, онучок мій дорогенький Михайлик? Щось не виходить провести батьків? Так і до школи запізнитися можна. Ой, важко будити його після вихідного. Невістка зазирнула до дитячої кімнати і потім сказала мені, що він може ще трохи поспати. Проминуло 10-15 хвилин, а Михайлик не встає. Заходжу, а він мені й говорить:
1: «Бабцю, я сьогодні не піду до школи, у мене так болить живіт».
0: «Що ти, мій милесенький? Ану, відкрий ротика, висунь язичка і скажи «а».
1: «А».
0: Михайлик все це сумлінно робить, а я дуже уважно оглядаю його язик, горло, торкаюся рукою чола.
1: «Бабусю, у мене болить живіт, а ти дивишся язик і горло. Вони ж у мене не болять».
0: Бачу, що не болять. Гей, ну, друже, вставай, опоряджайся, снідай і мерщій до школи».
1: «Бабусю, та як ти можеш виряджати хворого до школи?»
0: Я була невблаганна. І коли Мишко сів снідати, він запитав:
1: «Бабусю, а як ти здогадалася, що я не хворий? Якщо чесно, то мені необхідно було терміново добудувати пристань із човновою станцією».
0: «А тут і здогадуватися нема чого. Все сказав твій язик».
1: «Бабусю, та я ж мовчав, нічого не казав».
0: «Голубе мій, увечері я розповім тобі, як язик відкриває таємницю твого фізичного і духовного стану». Увечері Михайлик налаштувався слухати. Я відкрила йому таємницю моїх спостережень.
2: «Давайте разом із Михайликом послухаємо, про що може розповісти наш язик, навіть коли він мовчить».
0: Уся їжа надходить до нашого організму через рот. У роті починає свою роботу дивовижна фабрика переробки сировини, продуктів харчування. Ця фабрика має свої ворота – вуста. У рот входить стільки їжі, скільки фабрика може подрібнити на своєму міцному млинові – зубах.
2: Зубам допомагає язик, який переміщує їжу, підштовхуючи її на жорна цього млина. Сильний і рухливий язик, здорові зуби – це справжнісінький млин, де їжа дрібниться і рясно змочується слиною. Кожний твердий шматочок їжі потрібно дуже ретельно розмолоти, тобто не поспішаючи прожувати. Тільки за цієї умови на млині запрацюють усі наявні слинні залози. Ці залози за добу можуть виділити до 1,5 літра слини, тому язик у роті завжди залишається вологим. Якщо ж язик сухий, то десь в організмі відбулося збивання, і сухий язик сигналізує про початок захворювання.
0: У слині міститься дуже важлива речовина – лізоцим. Саме лізоцим вбиває мікроби, тому Михайлику необхідно якомога довше пережовувати їжу, не квапитися її ковтати, адже якщо слина не просочить увесь шматочок м'яса чи яблука, то мікроби не загинуть, і ти їх проковтнеш, а вони тільки на це й очікують. Крім того, слинні залози дають сигнал своїм сестрам, залозам, розташованим у слизовій оболонці стравоходу, шлунка, кишечнику, щоб вони приготувалися до прийому їжі.
2: Отже, не треба квапливо ковтати, потрібно зачекати, коли всі залози будуть готові до зустрічі харчової грудочки. Нарешті ми ковтнули, звільнили млин, щоб одразу ж прийняти наступну порцію, і так до тих пір, доки не втамуємо голод. Пережована їжа йде стравоходом, немов коридором, і потрапляє до накопичувача шлунка. Тут їжа знаходиться від 2 до 8 годин.
1: Так довго?
2: Це недовго. Стільки часу потрібно для того, щоб тверду їжу обробив шлунковий сік. Він кислий на смак, тому що там міститься 0,5% соляної кислоти. Це дуже важливо. Соляна кислота вбиває бактерії, які викликають процес гниття.
0: Знижене або підвищене виділення шлункового соку, а це вже хвороба, може призвести до неправильної обробки їжі в шлунку. І про це ми можемо дізнатися зі зміни кольору язика, з білого або сірого осугу на ньому. Ось чому такий важливий зовнішній вигляд язика. Він відбиває стан шлунка та кишкового тракту. Тому я так уважно оглядала твого язика. Вологий, рожевий, чистий, без осугу твій язик сказав мені. Михайлик здоровий. Михайлик просто хотів схитрувати. Але я виявила зовсім іншу хворобу. Назва її брехня. Її ненавидить Господь.
2: Перша брехня вийшла з вуст диявола, і він заражає нас цією хворобою.
1: Але в Бога ми можемо просити захисту від неї, і він допоможе нам.

0: У Біблії дуже велика увага приділяється нашому язику.
1: У книзі «Проповідок» у 18 главі 7 вірші написано такі слова. «Язик нерозумного – загибель для нього, а уста його – тотинете на душу його». Проповідки 18:21. «Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає».
0: Або ще підкреслюється Приповідки 21:23. «Хто стереже свої вуста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха».
2: Слідкуйте за своїми думками, вони стають словами.
3: Слідкуйте за своїми словами, вони стають вчинками.
1: Слідкуйте за своїми вчинками, вони стають звичками.
3: Слідкуйте за своїми звичками, вони стають характером.
0: Дитя Боже, яке наслідує Христа, змінюється на його образ.

Господня ласка, як сонце ниву золотить, землі дарує дива казку, так відчуваю кожну мить я на собі Господню ласку. Чи то весна, чи літо вже, вікні милуються собою, а він Господній береже, щодня візла мене любов'ю. Не раз прощаю за гріхи, в тім світі сповненим тривоги, дарує слово не глуха і не байдужа я до нього. О, я щаслива, що живу під отчим лагідним покровом, в країну світлу і нову прийду колись обов'язково.

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожен із вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє», «Небо голубе», «Небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: «Синє, голубе, чисте». Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині, осінні очі.

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне-ніжне.

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого, в нього тонко розвинена естетична чуйність до доброго. Він любить добро любов'ю художника, вірив в його переможну силу, в ньому живе почуття громадянина, якому глибоко і всебічно зрозуміле культурне значення, історична вартість добра, пише про Михайла Коцюбинського Максим Горький.
1: Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у місті Вінниця, що розкинулось на мальовничих берегах Південного Бугу. «Дитячий вік мій, – пише Коцюбинський, – пройшов у місті Вінниці, а відтак довелося жити то на селі, то знову у місті, все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі».
2: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
1: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
2: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти – закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
1: Він читав дуже багато і знав 9 мов. 3 слов'янські – українську, російську, польську, 3 романські – французьку, італійську, румунську і 3 східні – татарську, турецьку та циганську.
2: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
1: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
2: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
1: «Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять», – писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зв'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
2: Пізніше Коцюбинський згадував. Він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав. Саме для неї у тебе є якісь особливі думки.
1: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми. Мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
2: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
1: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
2: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
1: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
2: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому комарі кусаються?
1: Щойно настає літо, як у дітей починають виникати запитання про наших кусючих співмешканців. Від комариних укусів потерпають усі, навіть ті, хто рідко буває в лісі чи коло річки. Адже ці комахи дошкуляють людині навіть у міських квартирах. Утім, кусаються не всі комарі. Комарі-чоловіки люблять вечеряти винятково соком рослин та фруктів. А ось комарики-жінки дуже кровожерливі. Саме про них написано багато віршів та казок. Навіщо ж вони кусають людей чи тварин? Кров необхідна самицям комарів, щоб їхні яйця могли розвиватися до того, як вони їх відкладають. Комарі нас не бачать. Вони лише вловлюють тепло наших тіл і прилітають повечеряти. Чому ж місце, куди вкусив комар, так свербить? Коли самиця комара кусає людину, щоб напитися крові, вона прокурює шкіру і впорскує в ранку речовину, яка не дає крові згортатися. І в людини починається алергічна реакція на цю речовину, тобто подразнення. Спочатку з'являється прищик, який розпухає і починає свербіти. Тож свербіж – це реакція організму на комариний укус. –

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині білокурів. Ім'я їй дали Катрусь.